0: Baba.
1: Bajange.
0: Tojamu. Anange. Bujangu na karesu.
1: Kalesu,
0: wata kalesu kazi. Jee, mtu wa malegu ya ugulabia, waliwa nao nywede. Katera agateko, agateke spang se nyumba.
1: Umenda kubando, ungato utuwala kalesu.
0: Jee, ogeda kunyebi ya mwedele.
1: Why are you going to be a good one?
0: Go get a sasula. Kati ye aonga bichuka yoku chifo choku siba kabadi ya gwengo msiba kenange
1: ndikoko uli
0: njo
1: ikita gwao nebo ko jebari
0: awa gendo teke kwa msobo kwa mchisawe twali zamli. Waji. Nze nzija netaga yange njisanga wawo gwendo gere ugize wema ugire girezo. Taga yange njaga na njisange nawe.
1: Wekio wamanya ulikumuti awe dekda.
0: Atena labie mwefana na tojichupula. Tojichupula taga yake.
1: Kwa
0: ulire. Hey. Kwa ulire. I'm not. Nze kutaga hantabuka. Kati ngeenda kuja mtelefu kusimu live avenue hao. Kati haibwe kati wembalizo jifu na angatudawa. Butuma lidiza. Ngo chayo ni mbizi ngena kulia.
1: Wacho
0: bikalu bia. Nawe bigonze jenjo gede chidibwemu.
1: Chidibwemu?
0: Bwe jijo chidibwemu. We wao. Nkuma umulilo guango guziki za guango kumye.
1: Wani ya kizamba ambu umusaja ya kuma umulilo, mkazi ya kuma umulilo.
0: Kati guwacho ya, kati ya, mama kati gukume gukume nzijengo zikize
1: kati nzijengo so gukume nzijengo zikize
0: njino
1: nzijengo kukumeko sende nkalu
0: ozikiziza mzikize ngatuna gukuma
1: ndoku nze chayo
0: aa aa olichibumba ngenda kulia chin chin soka kukadidida
1: kati abasajja ekizibu kyomulina kibigo ki
0: aha
1: ebiseera ebisinga omuntu omuntu yenna nga tolinaba kumulya nakusooka kugenda nkola nana naye kati erina kusooka n'ozinze nkola
0: nkolaga n'ogiyita nyumba nti njagala mpangazi ya myaka ataano kabulanga nenkolagana ogwana guno oba bakiwumba buwumbi oba bagumba buwumbi oba bakikola batya anange senga kati kale uli kati singa tegekeje otegekerawo ekivulu mu kisaawe nogamba musomo gwa senga nekojja senga polini netu nosooka waawo nti webiggwanga endongo yebaluka paka nkya kasibantaiza kemutukula ogamba otya nkwiwe mugusenga ogunsibira akabadiya tugutwale muyaka jambi ogusiba akabadiya ku mulyango anna tugenda ku mamizi sipooti mutaba lwaleero kaakati njagala omukomu ngaombuulire otuuseewa tugenda ku mamizi ngamba bugambi nti ntuuse wano nti tugenda nti egindi tuvayo bameka nti bwe bati tugende

0: 服不卡咱们这么借驴嘛我们那时候看出可能稍微苦命出给那可能稍微苦命我得不读看我爸爸出来不得那苦路啊出给那苦妈咪是 sport team 差吧那 team 三副那年木他年木三副别别木那那那也不能 team 三副他能比你前那么那前那么大长木他能俺把酒忘给我里路的话不信不了稍微没看出给那苦妈咪是 sport team 差吧 hello
1: 哈
0: 我安吉
1: 我
0: 们在哪里花的？你用
1: 古
0: 巴卡？俺那也没电，你玩弄个牛吗？七星国
1: 用巴拿牛
0: 路？哪牛巴拿喂？哎，阿天刚才输的啦！
1: 哎呀，俺那牛不用马路卡玩卡
0: 了。嘿？
1: 俺那不是？
0: 你听呢？
1: 我负责我干啥了？俺那可难了。
0: 哎，呀，来家的。苏发比杰不尼不尼，你不如叫你二姐们那个。
1: 奶奶有那个玩笑话个。
0: 啊，是是的玩笑，那不如阿里喽。
1: 不是的，都话嘛。
0: 哎，我要跟他回家听，你晓得吧？三的，阿里喽。
1: 来处理话个。
0: 我晓得了。
1: 哎，话个。
0: 马西玛。
1: 奶奶，你在那里待三年不过？
0: 嗯，叫我过来家。
1: Nisango mtu ngali waka angate ngali no wakiro mwana weka.
0: Mazima. Owa wakuroyo.
1: Flavia yani.
0: Eh, omshungu nguwa inabungi.
1: Wakula yenye na muko nangolo.
0: Ya, waku, singo manyi wakula wakwe wedela.
1: Wakulo wazansobola.
0: Eh.
1: Ya, wabuwa mkale jota wazansobola. Ha, ha,
0: ha. Ana msanja tu wakula wone wone kati hadi nawo mugobye
1: andi labdei nene
0: magala magala nsawo ya mwanyi bwajja jina yoku pichi
1: kati yako yo baba nti ajana uspa ta soda mwamazi
0: kati obaddo ya galabuli
1: wakula dai na kati gamba
0: badai wakula wone wone
1: wakula wone wone
0: Kati
1: kasa,
0: kati kumami zotu kasa wa meka
1: kati wali waka
0: hey.
1: Waka kina hochimani
0: mbufunze sawe munga uli hao
1: mga nukubana na kusose yoda
0: alimba alimba
1: sebo nchezuze ndagwe oma doma nye nchezuze mkarele
0: linda kuhuli ndagwe
1: sebo nchezuze ndagwe
0: otuse gotuse
1: Kigoli
0: masakanze nsizi enda kugoli yao. Oinzo kubenda kwenenga andi wano, nene kusoko kutuka kumamize, chona chuchi lala.
1: Kikisofuka, wita msambwa.
0: Nkotide ni inda tugenda tugenda laba.
1: Atene kwenye kena baga manji
0: mso. Why? Kwa
1: ino mmanya.
0: Aha.
1: Saagala chitiba mungu msajia kwanse ndirira.
0: Eh?
1: Kwa nina mweza hile.
0: O ina mwezi zo tuwa kala chitu musajia kola chii?
1: Owe mweza nina jitu lako vomu.
0: Nama guro wani kwe?
1: Nye kukule kinga mkaza.
0: Eh? Ya, ngoi wa mchoro.
1: Iwanga biyasa galwele katigeno vokolo tia.
0: Hmm.
1: Katula avu mnama chininda sinyo okula.
0: Hmm.
1: Mnwa nikule na ajijamu. Nawe ni mfuga kitako.
0: Kwe gambo nywe la dala ne chokolo ya kono. Ngobu sungo inabunji. Onywe la onywe chonywa nonywa nonywe la dala ne chokolo. Nae. Sabo lo kunya ne wera vilanti kuno. Ne labi kechari insanu kule. No sanu kula nonywa bunye.
1: Hiya. Awe kuna tuka. Ate sinwa kwenye kwa la yusu.
0: Enzo
1: ino mmanya. Takira
0: mvoge mmuwa wakona wana kumanya wakula kakati molisi ye apachi ngo mkozo cha
1: haa ongambi ani
0: molisi ke
1: katulaba mwabula wani nchatoli kama molisi
0: ha ha ha
1: mwadi jebula kwa molisi
0: kakavu nywa mwanyu batna
1: Kwa
0: ni mpo ya buka kwa kumunu. Wa, lida kwenye kala sigazo wasoka kunywani.
1: Kwa wasi.
0: Lida kwa. Katibulaya ni wamunyo otia.
1: ku
0: Brian ne Ron Zimpo wasohani. Ku Brian ne Ron Zimpo wasoka kani.
1: Nawe chokiraba. Uko kiraba dikiba kera chokka. Nasoka nawo mulaba nasoka nemunya nagwa.
0: Wabava kumu gali akatogo.
1: Namuva nkoto.
0: Omwana fula. Uliuja. Ishana chatuchibulaya ni chidi chidi ya. Ishana chatuchibulaya ni chidi chidi ya.
1: Atene tujane owe ni show.
0: Kati owe ni gowazizako.
1: Tujane muru.
0: Tujane
1: DJ brata.
0: Bona wafanywe deda.
1: Gwe. Siri
0: wali da mutu.
1: Na ni nkani na kujja kulani.
0: Ganda kumani. Wani.
1: Zikirizambu zeko bano.
0: Katidina ho. Ani gwe sunzo kunywera mu ndongo yakajambia.
1: Olaba.
0: Aha.
1: Ngoyo
0: bude jebuli kwa babu masoni.
1: Tugenda
0: banywa.
1: Ina kunywa nomu.
0: Inda ho.
1: Enda kujja nesi bidama zikange. Ee. Kenendo ngoyo ngoyo nfamika.
0: Obasoni.
1: Basoni.
0: Kati bo banere tanga baga lo banywe.
1: Ee. Ya na sala masonga ya gala munyereja mujjam.
0: Ee.
1: I'm going to get a good jam.
0: Hadiyo ee uvanywa bodyo kaka ee kati kwa
1: makatira sanku boze
0: Mhm. Oye
1: zangambi ninamu kati gubo ninamu kwa ito ninamu kamba akele to inamu
0: ango mga kanku jemu
1: kareta ninja jafonzi jamu zika sanku jamu kereza kujamu
0: kati gwe kati gwe anti era ya janga ya galo mujemu kati gwe no mujamu
1: Kwe
0: gambo kude masaka no kule no kude district number. Adai. Kati atembule uyo masaka mbwa aterero.
1: Kati atembule masaka anti atonga mbe Kampala. Olaba nkulabe masaka anti atengole tabe Kampala.
0: Aha Flavia tumgira kola abantu baje mu yakajambi ove wano.
1: Nenda kola abantu be Kairia.
0: Aha.
1: Kankanda.
0: Njo.
1: Yaga.
0: Mhm.
1: Kibloka.
0: Mhm.
1: Kainja.
0: Mhm.
1: Kapa.
0: Aha.
1: Nanywa.
0: Mhm.
1: Raso.
0: Aha.
1: Kayunga. Ndani kide noafi.
0: Eh.
1: Kikwanzi. Mpumode. Ndagwe. Nyesijia
2: kati awe nkomye tegira. Nyesijia wafene. Hei. Awe mluganda utufu tuga mba wa magezi ni ganzi kwa mu.
1: Nyesa.
2: Aha.
1: Nyesijia jepa angalira.
2: Ncho.
1: Mbanda yo buzazi. Karegero. Kepika. Kenene. Nengende sasongo. Kuziranduru. Darima nyacha. Ah, awo na nfa ninyinde masaka. Iyo nkolira. Ninyinda wali nyendo, kairisi, ninyinda senyange, ninyinda chovu, ninyinda. Ninyinda nko wanabugabo.
2: Shishingu, ngoyo kilangali mukwano.
1: Eh? Shishingu. Kina mwana mto.
2: Hanti mpulio yoke angali mukwano.
1: Nari nsarebo na ye Nita Namba lero
2: Ta ina chokenda kungula
1: Lero
2: Ta on kanga kanga
1: Kata mulira sile muku kanga sa
2: He ha
1: Wasi nye vitoke kuluru
2: Hey
1: Oya wabizeno kai eno mundela
2: Mhm
1: Kali kupate kwa mpaka
2: Kali nesi visanga woku machagu weyogeze
1: I don't know.
2: Obulimba bususe nawe.
1: Akati mpulimba yufune iki.
2: Kale,
1: mpulimba. Uta tulaba yu. Subo kutano, ruda koja, muna mboku.
2: Inja kutunula mbantu, neme kurengera muntu aine mpumi. Hey.
1: Aine mpumi.
2: Genda. Nja kutunula mu bantu gwe Flavia. So kenengere wenti ne mekulengera mpumi nga manya ka Flavia te kazze. Owange. Wanjisebo.
3: Noda ni mukulota na yembuli dobozo mwana anyuyo.
2: Ei, olose.
3: Ndose mburi yomu nyomu nini ngamba ngaya kalapa malawu mara.
2: Yaba nywe dede, yaba, ai, kampu niyo ndaya jinywa.
3: Haa, tumare, otunasika za transport.
2: Musajja watu. Aha, bachi wako.
3: Kwa miyaka jambia, situfa jifede yaka jambia yinye.
2: Nge baba, batemi yeteme.
3: Jana, jana.
2: Ya, gaya.
3: Nengo, numana wimbi rembenda kwe.
2: Ezebo.
3: Tamba kuhu ole kuwa uu.
2: Haa.
3: Kuli ranga nje sunze.
2: We wow.
3: Mgaga na mugamba kufagwa msambu.
2: Hmm.
3: Ni mugamba uruna kuru. Ngabili kwa kutamu.
2: Sebo no. Jaja luwe mbabade yeba se. Ate Chicago sibe ba mzuku siza.
3: Haa. Baji yungu vidoa ni wangamba. Wewa ni yingi desi.
2: Alari.
3: Ningamba wewa wakati ya wasi katika andanikena kuna hapa kati.
2: Taandi kila wona abe na kawa woche oke okay, ukube.
3: We wow. Ngu mnyo anasika za dembo yo.
2: Nsimanyi.
3: Tamba kuhuri.
2: Ezebo.
3: Semi ngu mzani nesenda kwe. Kuzi batari jembi nembenda kwe. Kwa kenzi. Awana ve mbili matafari. Awana ve enda kwe. Ine maba alao.
2: Aha.
3: Dona dize matafali ye mwetani.
2: Gift
3: precious.
2: Awana
3: batu mkita bije wona.
2: Awo. Wange.
3: Sino kula kisho chundu chona.
2: Gwechoba manya kusawa nyazi gena kubanga zili yao.
3: Sebo.
2: Ewe wow.
3: Chumutama big up mkwa kaisa chinga.
2: Ewe wow chigana chanke vande vebo na. Mwale kudise mtu wabuli John Radio Budu. Hello.
4: Akajambia.
0: Wanji.
4: Wale kuweleza.
0: Wale jie kumila kuhu.
4: Babi furuma.
0: Njuku nju.
4: Njuku nju.
0: Halali.
4: Ovulambu gambie.
0: Sitende sede man chechili u.
4: Nafe furi sede jaja. Na ye.
0: Hmm.
4: Inerwe kitu akulinduwa sinafe furete hei akajambia. Nga tuliwade gizeba lunji.
0: Uwezi dikide nzongazija.
4: Eh?
0: Uwezi dikide.
4: Ono simu lala, ono eh. Wanyonyi wano mugulu karo hivi tapuri.
0: Ye wanyonyi.
4: Yesebo.
0: Hmm.
4: Kwendita hata mkuhuli ni za tukube.
0: We wawo chigana changi wada vya bali ya nwe mitakulibo nao kuhuli za radio budu. Hello. We wale kuhuli za sebo. Ngoli wanzi. Oli wanzi nyo mnyuanyi. Yesebo. Baga machi enkundwa mukayaga. Nange mweni sebo Maxi Pro ya suzeyo ya guze ticket ya gena ziga bila bantu babeyo
5: netipi gila kusarako kundu ya kajambia
0: we wow he sebo
5: gila ko gizu ya jawa gila ko satanje kata wa
0: Hore kudisa mugana ngo kudisa radio budu chakabi banda bilabali mukayaga nkundwa abali mukajinga msibye sawo mugamba mja abali kudisa bali ebijaba abantu bebijaba tugenda kumamizirwa lero ei kulanga kulala DJ's Manzi program boja hello aha
4: Kama wani?
0: Wani sumu?
4: Adamba ya biji.
0: Baba kili ogambo chagwe?
4: Wadoma nyimbo, sima nyimbo na ibane mpaka nchanga kuwe simu.
0: Kateno itamu?
4: Kavude unu mkwata.
0: E wani?
4: Okumpeleza.
0: Okuliliza.
4: Kwa agenda.
0: Aha.
4: Standika, tuimbanga. Mili bei, mei walai, walai. Bili mei, bili mei lero.
0: Lero. Kwa agenda?
4: Kwa toze.
0: Aha.
4: Hehehe, jakukanula maso wenga wedeko ya kanku, nonye mkufune. Ndeke muka amula li ulirobo jiji.
0: Awo.
4: Ndeja gambari ya
0: papa. Alisele mkana angajue jiri wu.
4: Nake dikiri ya sinataba, mwanya netobo zinga ulijo.
0: Hmm.
4: Ze Johnny Bosco ni wampele zano, wezi takulicha agarani.
0: Yese wu.
4: Mase mbavu ye.
0: Awo.
4: Alikamba kukua olele.
0: Hmm.
4: Walio antivele na mirembe
0: mm.
4: Nangambia boy ainosha na kwa mateka
0: we wow
4: waguma masi yase
0: mm.
4: Walio jari ya jaki tijia
0: mm.
4: Sumanizi pro vijava wana
0: mm.
4: Vile utakulivu na mbako wala tugende
0: mm.
4: Tulavisevu ulavisa babana wa sima sima vijava na kwa tisapu mbagana nyo
0: mm.
4: Walio mwana mrezi kakoza tuwaha aliyeyi muluka yanke chivinge vuyoga
0: mm.
4: Mbuko maasimbe district ya ngamba na asa lako binge
0: wanisabu
4: kwa gara nyombe kama wano jiri busu wapele za kuume
0: nkale mnyuanya kumata kumina peo kudisa radio budu cha kabi waba rejeo kumilako eda chikanyeza kata msawe kumye zencho bunde budu kabobu hake mdeda agama tia DJ Sniper a DJ Sniper kusaza obanda bide nyo wali kuwango tate kiyo mtu wabili cho abali kusaza bagame ntimbaga omkulu mamuita mayanja beni muyimbi aguze tiketi za mitwalo 10 na agamba zimpera abantu bange e bamuita mayanja beni e waka da kayimba yayimba kuno luimba no
6: nakonyenje nyo mayanja beni omwana wakatonda.

0: ni ya Joseph ya goga moja. Wange.
1: Wewe. Oza kuwale.
0: Nuna kuwale no baba.
1: Zulam safari jime.
0: Yesebo.
1: Nava utareja.
0: Yesebo.
1: Kuwale ni mukute matema.
0: Mazima.
1: Yagati.
0: Yesebo.
1: Nala watu wale bajiti meteme. Ewo naronga ite bukunda.
0: Njo.
1: Ajite meteme. Wano mukonje bukakata. Ajite meteme.
0: Yesebo.
1: Namu kete umalu. Obale le mtu elie mitira. Mbwa kwa mwoti. Ajite meteme.
0: Dala.
1: Nangu uye jaki katra. Uwaru nukujia. Uja kutema atema.
0: Dala.
1: Uyari kule biyo hudu yena yena. Ajete meteme.
0: We wawo.
1: Ejandia tajua zajua zajua.
0: Bulichimu kiri ya wala.
1: Bulichimu kiri ya wala.
0: Mazima.
1: Raza fwate jime. Ukwena tawa bichi tundu.
0: Nga woli mufo.
1: Ne chenga na kiri yeyo.
0: Mazima.
1: Zafade jime. Ndiwa na mataka mchiumba.
0: Mkari mkama wanga fade jime bada bide nyo kuhisa radio mdu tugende. Wange.
2: Skadi J.
0: Wanji sabu.
2: Data wakari kwete kwanga.
0: Wabale jie kumina kwa.
2: Jime kula gana ya mwanafe.
0: Yesabu.
2: Jemwa hipa kwanga kato juli ya senkuma. Data abatuzi renkuma Rungu district ipa kwa gala nyo.
0: Yesabu.
2: Kana tuzere nkuma basa ujuliza tata. Ndiko ya kajambia timate machumita. Walero tata.
0: Wacha alikulanga kulala.
2: Tisa alikulanga kulala.
0: Dala.
2: Titi jamu cheche njini. Ala makula merero wali wana.
0: Dala.
2: Ina tegezaba na.
0: Awangi.
2: Tata.
0: Kakatika
2: kandika kwa temu kubile kwa zinte deko
0: kari wale jio kubila kwa mtu wabili jio. Hello
3: jajia
0: wanchi kodomi
3: haa jajia babo tukubile chitu
0: dala
3: wale ilo mchazi wanga za mindi
0: wow
3: mindu watuse
0: dala tuwacha alikulanga kulala
3: tata. Yenze swali wali mchidu chikodomi mkoso kwa wano. Mkubiliza hapa bona. Babeleyo jajja, babeleyo mchibitu echo. Yesebo.
0: Wow. Kare mkama wanga kujiza radio ya mundu chakabi. Wabale kuwanga kuhuli. Tugenda kuma Mrs. Spot mutabaru wa lero.

0: Awo.
1: Mabuza tumani. Tuwaka natuulile kutisiko yo. Ndama zimorwale ero mutaba kumabizi.
0: Halali.
1: Kumena kulaba experience.
0: Bweshiri.
1: Neti jasumani ziproni zijaba kako machazanga. Mana yete sange yo.
0: Nkale mkana angawale kuulize mtu wafnijio radio vudu. Dija suwani ziproni da bidabali ya bijaba. Wale kuulize zangambi ate waneno kandabe. Kwendi nyo wanaenda kwe, yenza mzami na kisoba lekuhuliza mnyuanyi, luna kuruwalede ya kajambia, ejibwe kaka uwa banange salongo, gambo cha mkwano kwendi nyo, bamu isa Fiona Fifi muna masaka. Asumani mtasa kafelo gambo cha, na bila bali ya chibengo, maogo la saidi ya ulewe bitakuli kuhuliza radio budu, tebwa aluno, gambo cha tebwa aluna mnyuanyi, wale kuhuliza ngambia kwendi wanekatue sembabule, otukubi ya kasiki kendongo ya kajambia baba, ntumideko mchala wanga, manjidu wanga mama layani, sakuna batu zebe mfunza po na akaimbo ligino kopi kajie ploga mbocha owae kuanga kwenye bila bali ya chiba alikochi tukenda kumba mizi baba musaa iguasa na kaga ogamboche ruwebu sito wabale kuuliza agama cheja miru webi okulia wabale kubango tateke yo mtu wabili joe radio budu tafuna anga mukazi jamiru webi okulia tofuna anga mukazi nekati achano nyatwana die. Egal ya jano. Ngal. Ah. Zembule da chika wana ntono nyonze nziruke ngenda kuduka nkuleke. Male kuduka wana atetu la bensonga. Zige na kona sawa nyezo kumacha tenga ndi kumba mizi wali. Kati nyino kuduka wano. Ah.

0: Wikende jitani kiringa mvaibo ngoudi dizi echi ntabuli. Echi ntabuli chwa muziki. Kuti wa mkaga kumacha sawo kuminabili na echi tundu. Paka sawo saka satu wezo kumacha wano ku Radio Budu. Radio Yomutu wa
1: ulicho. 98.8 FM Radio Budu.

0: chintabu ni chobu yimba okuteka mumundu za weekend chumuliza wano ku Radio Budu unie muzika kumba wano ku Radio Budu nga kutusi wako roko bo
1: roko ama andikava wangu zi
0: alo mkulu sewa nyabo
2: unangulia muzika kakumba anga bulijo
0: haa chetuwe koleno chidongo kuchidongo chidongo kuchidongo banange
2: tutegeke chikade mba iwa mwezi pia
0: chikade ngo tuleti laba imbi chi
2: Michael Jackson
0: aha
2: Lake Dube
0: bonaba fu
2: Umari
0: na ye ya fa
2: Madilo System
0: ya fa
2: na ye jinda ku
0: kati guoli wa
2: nange mutufu simanyi kamaro kusoma kupupande ndabe kubanga
0: hey.
2: Jambo Umari vuna ite jambo Bob Umari
0: ochimanyi kati ya unawo limufu
2: we chitufu ndabe kadibu dinda katono banayi muzize yo
0: Zika kumba wana Radio Budu kutusi wako Rokobo
1: Rokobo ama andikaba wangu zi

Ambe. Bamu isawa zambe kagambe vunze to kudachika ziri satu zokeswe kera zawa esa diyo hambo DJ DJ Mero Plow kapele plow kapele kati eke eto miyasu eke e bobolo yenge mbele wanyo kubama kukisa weke ndiyo mufebe zala giriwa tupeda mchinta buli kufali saa kubi kufali kusaa kumina bide chitundu paka zawa satu nubimbo we tabu obutleta mweke ndiyo fei wabanga tulimu faibu ezala giriwa bamu ise mwana mlenzi ozambe agamba mvunza ento mwana mlenzo no unakolo walero oyo ya imbo yu oyo oyo tugenda kubera na ye unakolo walero au kumami sports mutaba hati unakolo walero unakolo walero zenda kubijeza tubagamba ko nakuzo mwezi bili walero nakuzo mwezi bili tebichi alimbo atebi achibi achinti atencha wadi walero tukendo banga tungu sendongo ya kajambi ya tema tema ya mwana mlenzi super bije Uganda sarongo au kumami sports renda wala mutaba awereke duwa ko abayimbi banji nyo nyini dala bakule bedwa mozambe weye nyina kubila kaimba ko aida mugo menzo ni chijambi ya Max Pro Yugi Lazarus Killer Boy Martin Kays Mr. Flo Yugi Gent Viper Ben Ravik C na bala banji nyo wamoba DJ wakabe kuli DJ Jackie Patra DJ Daniyo nzeke nyini gina kubila yo DJ Raga Emma MC agenda bila mzai kama the West Swagger sumu gana gunda kuru walero na tuwe iwa ukwami sports mutabiru ndaula mundongo ya kajambi ya temate masawundi ya tego events rango kuingira nusu mtuwalo gumbo yeguti VIP mitwalo ebili sako tebo emeza ya mitwalo abili yoka emili yango tumazo kujugula u geda bugeza u ingire ukwami sports ndonge toko teya nai ene ya kajambi ya temate ma ugena juu lido walero kwa kita manafei amaredi obudu redi yomu tuwabili jau team the brains international G&J electronic C kwa gana trader kubati street ma kuobati street masaka batunda masuti agawe day awuzi class fashions masaka kutinta wa head service center munyendo nedi jesiraje music center irwama gwa nakulo walero fena tugenda ku mami sports renda wala mutaba ngatutongoze ndongo ya kajambia semate ma ya super bije Uganda feda tuvereyo ndagabo nakule ndongo gera kuba unakulo walero ndongo gera kogebeta yogeranga ku wa walero awo kumami sports mutaba ibindu bende bili nanye umwe natwe iwe yo emili yango jo nebo jakati o yingira onagabe DJ Mero Plow kwenye nyo tumide yo mtu wabili jodu ngumati ya kutumide kwenye musira muku bismila chapa tsaru kunda kedi kutumide kwenye asakubo nabulina bawa bagemba tumide kwenye tumide kwenye teiro gambi kuro tumbude teiro gambi kuri zahara tuto gambi kuro tumbude Kevin ya presenter ide gayaza Martin Msari Plow Reni Jovini kutumide kwenye ajwisi brising kutumide kwenye netumide kwenye senge bidolensi ogambyo je kumideko na manya shano ni bugara boyo ogambyo kuoli omukuru to omukutomu shu center hey, mwenda bala okutomu shu center wanokubudu plaza batumideko nyo netumida kwenye njini ya kuteso ogambyo kuoli muganga Silvestre ogambyo kuro tubu day anetumida kwenye matie na mino gajulia somukoma zogambyo kuoli anetumida kwenye na gambyo DJ Mero Plow kwenye tubu day yomu tuwabuli jo injini ya manoti ogambyo kuoli sakona gama nange kwenye tubu day kagawa Davis ogambyo kuro tubu day yomu tuwabuli jo chakabinyo njini dala anetumida kwenye na gambyo kwenye sala Jackson Joe ogambyo kuoli Redman Side ngutumide kwenye Forest mna gomba ngutumide kwenye DJ Raga Emma ngutumide kwenye kula chama nyukubangwa jie kumide ko chakabinyo mgara wangei chiamani Sago Gambia Koli, Kavmanu Gambia Koli, a gifty H to Vogambia Jo Kumideke Yomont Wabuli Joe, Sakona Gamba Naya Quedin Yon Tumbude, a Governor DC, Ide Gazo Gambia Koli, Samoget Fedding to Mida Konyo, and Tumida Konyo Nachirija Salo Gambia Koli, Alex Pasalecto Gambia Koli, Ibrahim, Ibra Charinga, to Mida Konya, with smartphone arena, or Achamanyo Bango Jo Kumideko, Santos Bruno Gambia Koli, a Wire, a Kufiri Blows the Furniture to Mida Konyo, Slimda Gambia Koro Tumbu, the Rubistana, and Ogam. Kuhuli, Eden niya kutumide kwenye kututuwa supermarket yogambi kuhuli jia kumideko Vincent Hugin kutumide kwenye nyanja matrib kulogambi kuhuli Ronny Wine 256 yogambi kuhuli tumude Silvesa Pro gambi kuhuli Sadi Mnakaiba, Mdasiyo Mose Prince Henry Filbert yogambi kuhuli Rebuga Frankaza di kutumide kwenye Isima Gadgets kutumide kwenye Mugema Wilson Pro gambi kuhuli Asha ku Asha Nikpotik kutumide kwenye Musao Alex Kayinga Plo Asalo Ngomgula Habu kutumide kwenye Gules Kuroka Mau kutumide kwenye Dungu Matia Aida Mugomu
munyendo amwanje jali shogambe ku roto mbude made cha sangtumide kwenyo matovu na sifo gambe kuoli anetumida kwenyo na gabe yenze amujahidu sakuri kipolo matumide kwenye kukasita electronics ajala akramu sofia musawo debora nabali ya ukudi and d akicheni waludi matumide kwenyo abukenya iso gambe kuoli simpodik atisiti mkulu simpodik mtumide kwenye mchukubo chaviansi abali ya aisha isaluni yao mchukubo chaviansi matumide kwenyo abali kugudu samaritani matumide kwenyo mkula chama nyukubanga mjia kumide kwa abudu shakuru omwagisi watiri somobu ati mtumide kwenyo banda ye muliva anji nyo sabu nyaluzi ya sinayi mtumide kwenyo mkula chama nyukubanga mjia kumide kwa ngena bangu tira waneno alugana mprogramu at the weekly press review atimu ya maulirio na maso kupata nga yetuka etuwe maulirio guna agabade muwike no ansendo katintandi sorugendo lango kupata nga ngenda wa wali kumami sports mutaba ndongo ya kajambi ya tema tuge katunisimbula kati na gabi tugeenda tatiko kuingira tugeenda kuba disco tugeenda kwe tuegweko kumami sports au mutaba renda ula na ye katunisimbu day.

0: Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zili satu ezo kumacha. Budde wa mindi embede bedie. Webale kuhuli lisa radio buddu. Chinanjo chanchimize, buli wa mukaga.
1: Nzea Jumaru, eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
2: Kati nzea igasola kugira nama ya janti hakoze chinunga anchimenti. Government ye narimi ye chikoze.
1: Masaka site chuse ya wate chuse.
2: Chuse kwa wakati masaka.
1: Aina chakoze ta ina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tanga taina chakoze. Inga
2: ati wakula yu batawuni kilaka.
1: Dika nao.
2: Atu wakane.
0: Tuko mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament, bufunanzi wawo kulaba anti avantu baye kula kulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa kwa nga talibuze kwa mdistrikti kaso kufuna bilozo.
0: Ndi wa mkaga wana kuredio budi.
2: Ya chagula ni aina jada. O inayo kumanifesto ye kula ganti ayagala kutuwa la guanga nyo masu.
1: E yani ya nupu.
2: Ye ya teka kechi gambo chimu. Uganda mpia.
1: Manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
2: chako. Eriko Uganda mpia.
1: Novi kula munda.
2: Uganda mpia.
1: Novi kula peje.
2: Uganda mpia.
1: Novi.
2: Uganda. Kati. Amina ya gala kufanya agende. Agende Tanzania. Jabateka Uganda mpia.
0: Kati uliwa mkago kufa kusawa tanu yezo kumacha. Paka msamvezo mtuntu. Ulili zanga program china juu chanchimize. Ulidaba kugweba kubaga nempa wa. Kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomtu wa ulicho.
4: I'm going to go to the hospital.
0: Kuwera mauli ya gunaga kwa chaku sedepuo. Nukukubida muziko ugwaba na haba fabawo.

0: liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano ukumanye visinga wo omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongole Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukadde 10 amateka nubu kwa kulizo bigo berirwa
1: ulamu ucha ankalani daddalanga tukozeseza momo utawanyizibu okunonya change wano na wali
2: papo inamuka change hao
1: ukakibu kwega ilia kusente zizo
3: conductor balance wange
1: nibisede bimu ziku yikako ato urusi nizikubula nako
2: panangi nkumi za ngeta na mozinda videko
1: wewa lokalu vidizwa mungeri ezo zona kozesa momo app obanyega star emomo kaga tano star satu hashi ugusa suride chintu chona awantu wona onyumirobu tasarwa kosente zisindika ngo sasuride evintu evika wansiwe nkumi tano ulinama nyokubira u ngatoka lubirizibwa ago gemanyiga momo
4: MTN
1: MTN Momo Uganda Limited irungamizwa banki nkuru ya Uganda
4: Tuina ina. Tegia tukuba kumukono. Esiyo na tujiri na mungalo tano. Katina uwalidi za Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
3: Ku Facebook.
4: Radio Budu 98.8 FM. And 95.5 FM.
3: Ku YouTube.
4: Radio Budu.
3: Ku Twitter. Obajite XC.
4: At Radio Budu 98.
3: Ku website.
4: www.radiobudufm.com.
3: Ku Instagram.
4: Radio Budu 98_8 FM. And 95_5 FM.
3: Obada unroadinga app ya Radio Budu ku smartphone yo.
4: Na ubiromu kwabo. Abatambula naba kulembe de.
3: Radio Budu. Radio Budu wabulijo.
4: Nuko mchinanjo chanchimize, buli wa mukaga.
5: Nzee ajumaru, eno ye chinanjo chanchimize.
4: Chinanjo chanchimize.
6: Kati nzee igasola kuogira nama ya janti ya koze chinungajimenti. Government ye na alimi ye chikoze.
5: Mazakasi te chuse ya wate chuse.
6: Chuse kwa wakati masaka.
5: Aina chakoze ta ina chakoze.
6: Yenga meya taina.
5: Ate chuse tanga taina chakoze. Inga
6: hati wako la webat tauni kila haka.
5: Dika nao.
6: Atu wakana.
4: Nuko mchinanjo chanchimize, kubila kuba genya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
7: Member wa parliament, bufunanjizi wawo, kulaba anti avantu, baye kula kulanya. Member wa parliament. Echisanya nechigwa kwa ngatalize kwa mdistrikti kaso kufuna bilos
4: ndi wa mkaga wana kuradio budu
6: ya chagula ni aina jada o inayo kumanifesto ye kula ganti ya gala kutuwa la guanga nyo masu
5: ya ni ya nupu
6: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpia
5: manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
6: chako eriko Uganda mpia
5: novi kula munda
6: Uganda mpia
5: novi kula peje
6: da Uganda mpia
5: novi
6: kati anina ya gala kufanya agende agende Tanzania javateka Uganda mpia
4: kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambe Zomutuntu, ulilizanga program chinajwe chanchimize, ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo, wanuku Radio Budu, Radio Yomutu wa Budicho. Tuguse program chinajwe chanchimize, chinajwe chanchimize, tuwe kalira uliliza, ulufanyimotu wendo oza yo, tukubaga nyebina oza mubia ufuzi, obukule mbeze, saa kwensonge ndalezi zimbe guanga, kanoke kado uligogu nkenke mkuwanyi siga nyebina ozo. Enuye program chinajwe chanchimize, okufa kusawa tanwezo okumacha, okutuka kusawa msambezo mtundu, wanuku Radio Budu, Radio Yomutu wa Budicho.

jina mwana kwa umuza mwana jina mwana kwa umuza tando lende mwende yo mwanto wabuli jema kubi abili zoka ezaka na kusasiri musambe zo mtundi onda kwa mitende viru taro kaimba kachari kapenyo ya kasabu ukulude karimoba kabuhiti nivunyo omuntu wakuwana na from nowhere omuntu wakugula kwa utaro from nowhere no day abantu wali mkubona abona abantu wada dambia nerenga abantu wababa wala na tibaba inaku ya dobu sungu olio mbuza gundi ya kola chidi gundi andabi kila bubi ha ha ha musana fabi ganga hey. Ojo kusindikile dogo neri kudira yes bandili zako nyombo jifuano mpoka mnaibuwa mkaka samsa paka sanzibera muenda maso kubanga nyingira uko anaka ibaka kabinyo karimo baka mwiti mnyoka imbaka devitu ya ukachari kapenyo kawulize nyo baka itambuzi kunkondo wafitina raida ajaku kutuka na yomambo mubane seno kambu kamareke nenda devya raide gamba kaiba kafulmenda kurajo agere maso kubango kawumila mungiri mwobe ndala bandili zako nyombo jifuano mpoka mesiko kubanga gundo wa muziki kwa kanu wana mkwanga Uganda e kutusa kama uliye gonaga kwata kuba celebu bo wana mugwanga Uganda tirekeza watu deka kana kuina mutano paka sazi ga kubera muenda nero kubanga ina manji tuino kubanga tuduka nyonyonyonyo okuso kubanga tuka kubane ga gwa yamanya ndobo zikabuli jo yono kenyine sinia MC Madim kwa mtaka wakaba keba smati papja songa sabu kete gereza batenye mefezo mwana badipi mblaba chika bachamu kwa soso mkwando zo mtagera.

0: Nanga Mbauna. Inakiria sipo kila smart aid. Senior model radio presenter. Oso kubita face of Masaka City. Mwabi kusumbu yebio na. Gamba mkambile ndio mdeli kwa msajyo yeba. Nange. Oyo. Kwa huli na oyo. Oyo msajyo wa nange. Oyo. Oyo. Mubaya.
1: Yo, onobamu itazi zazinunya.
2: Ze Chris Evans Kawesi.
3: Ya uli vizuwa bumbazo.
4: Ze Haja na Mwiru owa Crane Production.
5: Ze Irene na Matovu.
6: Jezu kenyini mpita Jiradi chungo wagari kwa zeku kameme kabimika beru cha darunda badateka tinguze.
3: Ya uli vizuwa bumbazo.
7: Amanya mpita Catherine kusasula.
8: Yenze Mathias Olkaga Eva Smart.
9: Amanya gange ze Misa Chisemakula.
10: Ze Maureen Nanto Mebanange.
3: Ya uli vizuwa bumbazo.
11: Ze Wilson Bugembe.
3: Eno bulio wajo gerako.
12: Ya man straight in ze mpita deliver to Leo.
13: Bobila.
14: Mr. Left
15: together with the Minton Soldiers, aka Kampala Boys.
16: Katulina MC Madimko. Na you,
17: yes,
16: Samu Samu Paka Mwenda.
0: Abo kasaba malo kona mumba seta aga chigambo chinacho no krizabu krizabu msaji ya ingide denzimbe makumi abili mbili zaga la kusaziri msambezo mtu ndo na kuruare uziki ya wabu ntuku na mtono nyo na inga kaiba kano sabo soko malo kaulida mwana no mtono bama itabeki vibes okuwa kuwa lio producer Didi na inge kubaja kubamu wana mguanga Uganda my god.

Okay, yes, mbela mwetamano kuchenda mwana kaumuza mwana chenda mwana kaumuza tano webi ya mwendo. Eyo mwanto wabuli jomu sabwezo atigiri sazi kakubela banangu. Sazi kakubela mwende so mtundo na kwa weba isamu na kubamba huku stage. Aneso kubanga neyongele yuko. Gamba unakuruwa lero, unakuruwa kajambi ya bada batu timu yuna. Eya kajambi ya kina kubanga isana. Kama kena kubela ruenda ula mutaba, bane tuwagati ya bada batu bagina kubela yuagina suri. Yunga baba kupa muziki, haba imbi jivalinyo, aida mugo jaribu njidala, ozambe jaribu njidala. Chikeno kubela DJ Mero Pro, chikendo kubela yo. Oja chijama enjaulu. Njala fuyo kumasimuka mwengabili ya satu, habibu chibla kuwa.

0: Ela
1: Badi
0: Kure di endene
1: Osambo tia
0: Mwendi wakula
1: Wakule nume
0: Esebo
1: Asilu nakulu wani Ndongo ya kajambi ya temate
0: Esebo
1: Badi Waliwe ni kupu ya chine Ndongo ya kajambi ya mojite gira Kwanja kutila mero pulonga Alimu kube ndongo wani kule ndongo Ndongo ya kajambi Mekubu jirenga minaka balaka
0: Gwecho kwa mwana teri bale genda kukula honga teina kubanga te wali bale sobra kubela honga teina music
1: Kati ativa na watu kube njimbe sima sente Kwa nama genda kufuna sente
0: Cooperate ya gude da tabu ya gude ate Oruma sente uko toru uliriza Kwa botaru uliriza ina teru genda kuriportinga yo sente Ugateke desebo wakula Ok Ela Esebo Mwendo gamba chida diwe
2: Mwendo gine ya gala
0: Esebo
2: Eva smart induzi achili zinga lweza kutemba wole Mwala itola wa maade vya dala Mwendo kati disku zikina tani kazi kuhizi na ezawa upcoming Wakati ya umuhindi gamba anta asasulenga chuzika milioni
0: Anti gambe ichino yino teka Obo ya gala batu ya gala Toke na kukula ubala Toke na kola chifa Gwa uliriza radio yo ulirize wakao Kumanga fibatu kilizo batu kilizo kuba Tule mwenye waita blanket license.
2: Ya dala mad.
0: Nekari
2: genda kunyigiriza muko haba nini.
0: Ok. Tujia kupa tuongero kubira ngandeta kwa kubakuru wanababa ngero usome sandozi. Tujia kulaba. Ok. Budu.
3: Budu enene.
0: Kuledi enene.
3: Agamba chimadi.
0: Chize ine agarugamba chidadiwe.
3: Ye tuli mnyuanyi.
0: Esebo.
3: Ono msaja ose ngoba kuwina sawi nye kaminyamigu Wana kaminyamigu bakuwa gara nyoma
0: Mbane neansi gee
3: Amina
0: Eee
3: Kwa kati olapa maadi kumulamwa
0: Eee
3: Keze bigenze gana kubanga music fetuba detu manido mwe kubira wanu msaluni
0: Hai bibia wende wo
3: Hii mukama katonda tutasile usasile Lati jasikala kule diyo vudwe yomu nduwa vulizyo
0: Bibia wende wo Saluni Kwa kasoma nti okozi sa music
3: Nibatu tunye mfirimu
0: Mugenze mbibanda
3: Nileka tugene mbibanda madi kubanga Ato waliwe chokola kubanga music nze kukulire madi ejama zini Okumpa TV Mpa kufa ni mpuliza lebio yomu nduwa abulizyo
0: Okay, tuyanzenyo. Okay, boss. Budu. Kuledi enene. Tize ine ya galagamba tia sarongo monangi. Kamulegea.
1: Ya wana madimu kumuka makato na wanaga huko.
0: Wanji. Wanji.
1: Nesalongo madimu konyirira.
0: Owe bale kusima ta. Nesamu sente by the way.
1: Nesalongo muna. Nesalongo muna kwa mwekia kwa mwekia kwa mwekia kwa kusu. Ni mwesozele sasa zela waka la erie mwekumba sese muna angela. Aba kapiwa kuna lepo na chimuli.
0: Banange.
1: Nesalongo muna kwa mwekia kwa mwekia kwa mwekia kwa mwekia kwa mwekia Olunda kiyamba ko bambi. Abantu babanga bakola amateeka. Teba nizanye no tebaji kwata chinga nye kuba nga no mchalo yo petina na mukata wa gana. Nti munango oluso kuyimba. Tuteka mu nyonene tulwamu okufuna mukale chandi yambye ne bayitulide nyo muntu oyo. Ayinda business ki.
0: Yes.
1: Waliwo omuntu wa wansi nga tasobola mugamba nti sasula yaka akasolo nga takasobola ereta amazima nga jagena mu kikaali
0: anti bakugambye genda kubeera nga bolaba mita y'amasannyalaze goyose okay salongo tuyanza nnyo budde nene
4: senior
0: yes boss
4: wale kweza senior
0: kale kale neba tuliriza
4: Mutabe la mlarela edine magwantila mali ya nga vlijo
0: Eya
4: Abasajja wabanja sendu ya nga bakambwe nye
0: Basajja bakambwe kwe Neko mechi wa ito kuimbila milioni bina Ine iba nangi
4: Abantu vena wabuwa wakwa gala nyo sini ya
0: Oh my god Okay Budu
5: Zika amad
0: Madimbu ko
5: Eba tu mwana wa mama
0: Mwende ugamba so
5: Zambu kwe ya gala
0: Inyo
5: Ono sumu lala
0: Hey
5: Ngedeko ni asini kanika gege ya kavanda.
0: Yes.
5: Arbe ngira kumulamwa.
0: Eh.
5: Kama zima bali bali wau no kulu wau.
0: Eh.
5: Aba tiba funamu.
0: Eh.
5: Tiba de sechu. Bagera kwa funamu.
0: Eh.
5: ali Brandon kwa alimu kafuitu.
0: Oh, okay. Tweyanze nyo boss, tweyanze nyo, tweyanze gobali nyo, wewe dokuba kwa nyo tumbudere dibude yo mtu wabuli jo. Kande kande soa nawe da chike muyo ka, amazoku banga ingira uko noruni paso webi tumbwe, agira mprogram waka imba kukosa waka avalula. Sime chiri mama. Soko tule wali yogira kono mtu, program, yogira lako mprogram wuli lizibu yensi yoni. Yoke joke. Tua, wabote yao.
6: Wabote yose.
0: Siku joga.
6: Wabote yose sebo.
0: Nende mama. Siku joga. Tulako, uliliza kwa, o tulako mproga. Kale tulako mproga mungu mtu wajikona alimu suti. Dagwe shigambo.
6: Msiri se. Sina chenyonge lako.
0: Eyo likodi, eyo likodi. Nzele kore lawa nukulendi yobudu msuti. Jeba liku mama.
6: Nange mkula.
0: O yingi de.
6: Jeba li nawe. Nyingi de.
0: Tugenda muka imbako.
6: Tugenda muka imbako mpula mpula. Aba weleza, aba uliza, aba fetu ba weleze.
0: Ya.
6: Wadeni na muka furu. Nego chobo
0: kukumanya.
6: Tugenda kukubo muziki. Kwa saba kenkuwa.
0: Mweka tichikusibisa mpili ya zebei ngatoko la ku TV. Chie chaji.
6: Eze bei nze ndi chimuli cha ndi chimuli etino labibwa ko buli omu
0: waji baba
6: yes nina kubanga ndabika beautiful every time
0: mpuli da mama
7: oh. Esawa wano ku radio buddu esawa ziri mwendezo olweggulo budde bwa matia banku webale kuuliriza radio buddu. Ongelo kukuma ula mwonga bulunji, ngoma nyengeli joe inzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wanoku Radio Buddu.
8: Gwomurade wa ulcers, wemanizo kulianga mwobude. Kino kijja kuyamba, obutakosebwa nnyo ulcers zino, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
7: Eyo ye badde Health Tip, wanoku Radio Buddu. Tegatenga kubi wa sande kumacha mkuchende reza na kusinza umutonzi mpogwa mtu musinze
9: mbulijoto esabile tubere kitangala cha Kristu ekitangala ekimulisa abantu wanda bantu batunulire chikora vya mwebirungi ebiso mwaza vya nategere tulina omukama alina fe simbula mbono ateno kututusa kumkomerero etujali jokla mlabala mbona abafu musinkane atrago busasizwe atwingize mbira mu butangu wawo omukama abere namu
7: ndiwa sande tumusinze kali no ndiwa sande kumacha zuku kiranga mukutendereza kuno kusinza omutonzi uyu namugere kaguru dene atugabirira buli lucha ngo twegate ko program tumusinze buli lwa sande kumacha kuva kusawanya paka sawa 5 wana ku radio buttu radio yomu.

0: Mbako ngomwa kayimbako wetu wetambudelero akayimbako radio buju radio yomuntu wabulijjo ndiba wetu seno mupakaze chikopo cha Premier League byampuna anti timu etula kujina wayo neji utula zigolo mudaji kazisemba yonga tekuteko ya
1: nebu jamani sita oze malaga wali aliyo tawali za nebu kipatari lo alisoni ya maschana cha tuza iba pulangu sinu nena muamvi yunga striker alisoni bamutome neno tariho nebu jeche nguru ya mani sita anataka anataka anaa anaa
0: Mkida izi Premier League
2: Wanatia wa siwa kutako black Wanatia wa honeste vao Tewa wana pass nga Kaku njise munda Kwene mkuwelele So che unse mwazo kubena nge black nga deadlock
0: Premier League Mchendi wa faba singa Antu wakatingo mpia guge na mumaso Fetuku wana analysis
3: Anga club ya Crystal Palace Eno watunuri ya NPL ya kumina wa mukaga Jali jiko angiri ya mungerezi yoko Njiko jari wa sembi ukwena nga basinga na club ya Chelsea Abade tiwa angude kwa game yoda
0: Premier League wano kuyo mtu wa ulijo Kareje kumireko Fetuku wechi singa Premier League One of Radio Budok to Sibako, MTN, Global Paints, Womani Ababet. Tigatenga kubli wa sande kumacha, mkutende reza na kusinza umutonzi, mprogwa mtu musinze.
4: Mbulijoto esabile, tubere chitangala cha Kristu, chitangala, chimulisa abantu wanda, bantu batunulire chikorabia mwebirungi, nebiso mwazabia nategere tulina omukama, alina fe, simbula mbono, atena kututusa kumkomerero, etujali jokla mlabala mbona abafu, tumusinkane, atulago busasizwe, atuingize mbula mwabutangu hao, omukama abere na
0: mwabu. Tumusinze kalino buli wa sande kumacha zuku kilanga mkutendeleza kono kusinze omutonzi uyu namukede kaguru dene atugabirira buli lucha ngo twegate kom program tumusinze buli wa sande kumacha kuva kusawa nya paka sawa 5 wana ku radio butu radio yom-

0: Gunji kutambule no mzembe kwa bagunjufu. Mupuga mtu gunjufu.
1: Nze mulangira kale matere deo. Tugenda kugunjuka.
0: Tugunjuke.
2: Akubye simuna gandhi. Tuwakane kubye tulina kubu kakafu. Na yati mbugunjufu. Hivu hivu ina kubu kakafu.
3: Yato wiru wako.
2: Kwa chubi wakanina.
3: Hivu hachu uchiru wako.
2: Hii.
3: Mbanya gara kumatiza.
2: Hatu matizaji.
3: Kampala mbanya.
2: Uchirina kubu kakafu. Unumbuli nangu uchirina kubu kakafu. Nse kinga seji.
0: Mbili wa sando kufa kusamu samveze misana. Paka mwendeza haka ungezi.
4: Ato mtuo we mpaka. Aba ye manye nyonti mtuufu. Edobozi yate riva kakamu. Bulichayo gara aba ya gare chitechi uri kikera chiteo. Omtuo ye ulirantu uri wampaka nsavala kusasiro. Zeje mkubanga. Sichi kwa wachirunji.
0: Katina wewe gati kutimu ya bagunjufu. Ngotwe gati kubili wa sande. Tugunjuke. Tugunjuke buli wa sande. Wanaku radio budu. Radio yomuntu wa ulijo. Isawe no. Chisase kumu soka. Tugenza mchisawe. Indibe kwa jet. Uniye premier league commentary. Wanaku radio budu. Nga kutusu wako. MTN Momo. Katibula binji. Sasuli ya binji. Juza wa mafute rote lekechi nene. Ne MTN Momo. Bulijo sasula angachili wansu wanku mitano. Tosali wako ya dechi kumi. Wamne haba beti, katibetika kumisanya chenja ulo, uangule, wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa lina kasimu akatono, gatolina interneti, nigastachi kumishinana mutanu, stankaga hashi, ku eatero, uba nigastachi kumikaga mutanu, stachi enda hashi, ku emutieni, osobono kwe wandisa, utandiko kusebe mipira. Ababeti, we are the best at the game. Wamne Global Paints, abakule lanje singo kumano mtindo mulunji, kubeye ya wansi, Global Paints, a reliable product.

0: ye center left wa game eno. Mateus Fernandez agenda kupere aletu mpira wa kilabu ya West Ham United. Mateus Fernandez naguba mboxi na kucheki wako mtuwe another header bak, ni atono msambi Bowen gubadu gana ne gudamu ni watu tenkanya Bowen mboxi Bowen ni bagu jawa wa kilabu ya Brentford kakati misinde misinde bagala kwa takumu attack ni bagu teka kechigere radio budu kori oh pasi badinu nche Igo Tiago ato mpira gwade wigolo kipa Igo Tiago zani demu chance nene Igo Tiago jisani demu watio radio budu kori ibadde gena kupela gwa number 2 ibadde gena kupela gwa number 2 ya klabu ya Brentford dachika makumi ya bidu musamu zole kila bidu munana Diof Matos Fernandez Credio Rodekori nebanyika pass okunonya kwa msambi bano nyabade msambi Pablo Pablo mpira agumanyi ni yali slow Pablo mpira agumanyi ni yali slow ngaje tukomeza kali ni mbera bwe tibe tamulemo bwe peranga mundi sa radio bwe radio mutabu dicho chenda une na kwa msambi nana ne chenda mutana kwa msambi tano kwa sada www.radiobwe.com so Igo Tiago ni wade chance ya mwenye kudabu lingari yeti ala wikanga wade wade jakula mula soko tewe deni vayo kurogu sembayo ayagadu guu sa kipa na kipa wade ya msumye game reading ya gulo kipa wade checho checho ni wade ya tege denti kakati ya genda guu sa uusa ili sambili madis amunisen ya inilido uyumirisi hiranga beguse likutemu kwa ate kona kick ya klabu ya West Ham areta yumsambi Jared Bowen Jared Bowen agulesa mtuwe mpaje uye na kujibu awo wese mekubu mpaje
1: oh my god
0: bakubu mpaje na uuma wana di off ni wada wani wada chenka ni ate ulira cheki wa yagalo kunyoko msambi Igo Tiago ya wada gesa kuperanga ya bula kuredio budu kwa limo wada kuperanga mwadi lisa katulabe banyi sepas mu number 7 wale wana ukuwagusa lefu na gama msambi diba Jared Bowen, West Ham Bowen, Nanyiga, Bari Tenkanya, Waluk Sincera, Manabada Musambi, Kairo, Kapita, Ase, Chukunichi, Nguala Ninyoka, Lefuna Gama, Mlekebe, Lefuna Cake.
1: Mbela wote hotel credit wudu Radio Monto Wobuli Jo Brentford Baina goal ADM club ya West Ham Bajaina Zireda Chikaziri ya Biri Mwenda Zaka yuta kugwe mweno Nenga nyongo kuhu za kugwe na Ate kumide credit wudu Nenga ntunango kula jama nyo Omukuru gwata Edward Sechans Antege zanti aliwali Aliwali aliwali kubukoyolo agro machinali Mu industrial area Masaka badalika yu Monto Wobuli Jo Na mwenda wolina bao Atuwa uza kwenyo Mbwema likuwe langa atiba ulirizo mkulu gwata Davis na mkulu gwata David Vasquez anaye nkuza kwenye wale kumiranga to ulirizo mkulu gwata Kaiwa Cosma anaye nkuza kwenye wale kumiranga we kumira kuyo mwonto wa ulijo waswa Ronald ya wabu ino antega zante kwa linyo no mkulu gwata Brian kwa sani Deruki na mwetu wabu za kwenye mwale kumiranga mwuri za radio wudu radio mwonto wa ulijo anayenga tuwagenso kujam game yona kuru walero anga club ya Brentford yen baba deba sumbu yizi wanye mipire ja London Derby ne game wano London Derby renso nganti ama teams ganogo mbiriri gava komu chibuga London edatu wagenzo kuja mgemi yona kuyunga klabu ya Brentford yan wotunu lida mipire kumine etano jiva sambi okwela nga baza nya jali chikulangu ya mgeleza yoku ntiko ja London Derby baba deba mkudeke mpira jiva debiri nga batu enze mpira mkaga nga baku widua mpira jiva de msambu edango buwanguzo we mpira ebiri wona baba deba mfuna ba uja klabu ya West Ham United na yenga nga bali ya waka klabu en bade bagenze mipira mweda jali chokwe ngele mgrese yoku ntiko ngateba wangu leja London Derbies edanga wade wadwenze mpia jwade mkaga nga wakude mpia jwade sato basi mbo kuwela nga bafu nobu wangu ze waka mjuka utev omwezo kwari okumula numa kwa bili ya bili mwena basi nkana club ya Crystal Palace nibaji team pra utev ne go sali bili kwemu ye club en ya Brentford katulinsa tuwebe chi chikendo kuwela nga chifa mkemi yonda mkuruwa lido nienga club eno utage mjibasi mbo kuwela nga baza nye ya London Derby waka yeje na kuzume zeri kuna mnenu umwezo kuna umaka kwa bili ya bili mkaga bali wachaza club ya Fulham nibakula mbali ya gali ya gaz 0-0 katulinze angibachaza club ya West Ham tulabe chigena kwenye nga chigwa chitia nienga mkasera kano bacha kule mbeda utf ni goal edie mkubwerele
0: karini mbeda buti wetambula gure uguwa mtesa wange demo dachi kanyia kweza dachi kechenda sumpire kukusha ligure mkubwerele sumutesa balina omkiso kujana chiko peche masaka singe dachi kazi na wabira basu kwa atili deburu nchi so gori ya buyasimu dachi kama kumye na mtani zasos

0: Uru sande, uru sande kumachevera stai ondala. Muziki kumuzika. Sunday kumacha
1: Sunday special
0: fuluma muziki kumuziki tukusense nilachiba ite Sunday tukunumisize Sunday kumacha tubaila mu vibe singa tedia gamba gamba yo
2: gunju kutambule no mtende kwa bagunjufu mpuga mtu gunjufu
3: nze murangira kale matere deo tugenda kugunjuka
2: tugunjuke
4: akubye simu na gandhi tuwakane kubye tulina kubu kakafu na yati mvugunjufu hivu hivu inakubu kakafu
5: yato wili wako
4: kwa chubi wakaniga
5: hivu hachuchiru wako
4: hii
5: manja gara kumatiza
4: hatu matizaji
5: kampala
4: uchiri nakubu kakafu unumbuli nangu uchiri nakubu kakafu nze kinga seji
2: mbili wa sando kufa kusamu samveze misana paka mwendeza haka ungezi
6: ato mtuo we mpaka aba yema nyinyonti mtuofu edobozi yate riba kakamu bulichayo gara aba ya gare chichechi uli kikera chiitewo omuntu ye uli ranti uli wampaka nsavala kusasi roze jemu kubanga sichi kwa wachirunji
2: katina wewe gate kutimu yaba gunjufu ngotwe gate kwa mbili wa sande tugunjuke tugunjuke mbili wa sande wana kuredio budu radio yomu ntu wawuli jo unie musei kakumba wana kuredio budu nga kutusibu wako rokobo
7: rokum ama andika aba wangu zi
2: alo mkudu sewa wanyabo
8: mwenyango na mzei kakumba ngabuli jo
2: mkuita muruchi ikolo echalo
8: mzingambe na mzachi buka
2: au no mchala go wale keno
8: e. Ya
2: tusobede
8: ya badechi
2: omanyicha akula kuchalo
8: akulachi
2: chino chibila kogwe
8: e.
2: E nyumba jiwamule kamu
8: e.
2: Aleta basajia babuli chikabuli lunaku
8: wanji
2: ya tusoazi zaka tichama ni agala mugu baku chalo
8: uruaba sajia
2: uruaba sajia
8: basi mwenzi mzenda chitesa akuna ye
2: e?
8: Tulimubato wale tenga wende tanange no jendi tuvale tuwabasi nzi tulimubato mwleke
2: Mzee kakumba wana kwedi umda kutusi wako Rokobo
7: Rokobo ama andika aba wangu zi

0: kutegeza wezili sejanguyo mbera tukikuwa saga nyuguru vise Uganda wali kumami sport mami sport wali wali mutala unakuruwa lero wechigwera Uganda wechigwera chigenda pera kikambwe kudigida paka jibugendo keli daba digia wa singira dala aba imbi abana aba wala aba sinangenche so lorole chumuskiwa radio buduko limo wale kupera nga mwiririsa abaje kumidoko mkasera kano mpira kuchari gospel kumwelele timu ina gore sebiri ya Brentford bakule medo West Ham ila West Ham ila bikanti kunububa bala bikanti wakili zanti ya yanga buzima
1: enga watimanyi ntulalu uzinga Spurs ne wangu la bada mwelegesho ni zoni
0: arenga Spurs onako urincha zanya Stony Villa joki natika kati mbirozo bie aina muko Europa League ngilje chini ntumpiro gaso kalamu kuwa chitege zanti Aston Villa nzo kujange mbirozo bie
1: bilijeri tebili yao
0: enga bilinyeri ku Europa League joki nanti Europa League mbirozo bie nzo kubeira already actually ye wanumu Premier League club ya Aston Villa ala wikanga gano kumalira mbufe wita ya noibisoka Eita nevisoka njagala kupeda nga mategeza konti ya Jack Peter afuna ticket kumutuala mchampini siriji nore nsongeyo katulinde tulabe kadino kakoza ya sini ugambote ya wale kupeda nga jioli ya ulidisa evanis ugambote ya ugami nchikakoza ya sini ya zari wao mutaba nilala vikajari ya taruka mala jari mwanaweka ya taruka mala kakoza ya sini sagyo mbaso wa amanyi enyo nga jatuko mesa
1: mchibuga masaka
0: ni butunde vieto rodeo mbira bote wetambula mwabari kupera nga mwuri lisa wali gemu ya baini mini chine kilabi Edenehem ili muda chika chenda muenda gemu ya chaganyo kupera nge uzi kiweyo nenga kucha lisa tubere kilabi inagoze satu ya kilabi Edenehem bacha kune bede baini mini chinge iliwaka hakuna mkiezo then wali gemu ya uni unibadini ni FC Colony guli muda chika chenda musambo mwanagwa kuchari biri deni wali kilabi ambaga SVO kule mbede Frankfurt ambaga SVO kule mbede Frankfurt gos biri kuemu kule mbede chikangachi kumimu emu so jiri yawe jimu jiganyo kupera nga yuziki ila baini minish mgemu ni mkasira kukukano kuziki pego number 3 so kuli satu baini minish ni kilabi Edenehem so kuli satu bagaba yungu demu dachika mwenda kupi mudachika isambu baini minish wewe kubide gwa number 3
1: ewazikiza
0: so satu bagamba tuwa bichandi wuli kiso chichitianti timu ya kwewe de
1: tukubide
0: waka so baini minish yegase satu
1: yes
0: chinzo kupanga chili late maybe okufuna kwa rewe wanguzi so msambu kwa ita ramashi yeteme chumu sise kwa naga kanguteka mkatimba kange mbele utagala nyubi musumbu wa katulabe radio mudu kuhuli wana msambi dango utara gunugula kanda shika 18 jukina tukisawa zigenda kubeira emine chitundu kilabi ya sanone fulam bagenda kubeira mulandani dabi kulabati minafaku saidi seyo waluga baini mini chadachu guwede tekuridua nete wangu de kuzi satu baini mini chine kilabi ya Edenehem so Edenehem wabade kutuari de dala kumpi kusawa sembe wabagati de basajia batu wana msambi Igor Thiago akuse mke kisiwe kumsambi disasi lefu na gamba kaba dekatini mpira musigaringa guto jera katulabe radio budu kuhuli nisoroni wendine Sabrina baka sumpira msambi Kayode kilabu ya Brentford ni Kayode nanyika paso kwanja kumsambi Igor Thiago kilabu ya Brentford nibanyika paso wedi wentawe nigudira klabi ya Brentford West ya mgemo inotegeza kwa wade so usajia wabachizi nsumika era uwera wakubakuwa uwera wakubi mkuru ya matiza itali kwa wade kwa nanya onatala badano nya wani yeta gana kufuna kadi ya chenvu kwa kwe sura ya msambi dango utara era rifajimu wade dango utara afunye kadi ya chenvu kwa kwe sura actual wade msambi Kayode agambi ndaba nyoba dango utara nga wago wa mboxi nage kangesenda be abadenge chenyanje eche bika mazi ya msambi Kayode bamugambi so kwesu la sikibine wesu libe wachamu ilo ino kufuna kadi ya chenfu yaga mazinsi nzingude yange naba desa gala pena ute baingi samu kwa msambi Adama Traore jagwe adebayo kabira kabwe mba chotero gambotia wali kupera nga joro uliisa radio budu radio mutabu jo na bada wuzapu

0: Guru Sunday, Guru Sunday, Kumachevena Stay Mundala, Musiki Kumusika. Sunday kumacha
1: Sunday special
0: Fuluma Muzike Kumuzike Tukusense nila chibaiti Sunday Tukunimisize Sunday kumacha Tubaila mu vibe Singa tedia gamba gamba yo
2: Gunji kutambule no mwende kwa bagunjufu Mupuga mtu gunjufu
3: Nze murangira kale matere deo Tugenda kugunjuka
2: Tugunjuke
4: Akubye simu nagandi Tuwakane kubye tulina kubu kakafu Na yati mbugunjufu Nibu bubi inakubu kakafu
5: Yato wiru wako
4: Kwa chubi wakaniga
5: Iru hacho uchiru wako
4: Hii
5: Mba njagala kumatiza
4: Hatu matizaji
5: Kampala
4: Ochiri nakubu kakafu Unumbuli nangu ichi nakubu kakafu Nse kinga seji
2: Mbili wa sando kufa kusamu samveze misana Paka mwendeza haka ungezi
6: Ato mtu uwe mpaka Aba yema nyinyonti mtufu Edobozi yate riva kakamu Bulichayo gira aba ya gare chichechi uri kikera chiitewo Omtu uwe uliranti uliwa mpaka Nsavala kusasi roze jemu kubanga Sichi kolwa chirunji
2: Katina Na wewegate kutimu yaba gunjufu, ngotwegate kwa bulidwa Sunday. Tugunjuke. Tugunjuke bulidwa Sunday. Wana ku Radio Budu. Radio yomu ntu wa ulijo. Tugunda tuuluguma. Tugunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomu ntu wa ulijo. Oni muzei kakumba wana ku Radio Budu. Nga kutusibu wako rokobo.
7: Rokum. Ama andikaba wanguzi.
2: Alo mkulu sewa wanyabo.
8: Munango liye mzei kakumba nga ulijo stakulewe kumukoro kwenda kozega ampasa.
2: Hate wampita.
8: Nga nda wandi kakumwezi.
2: Ndinoji.
8: Chabantu mwenamba ise kumbaga ya kakumbe yomwaka. Nga ampasa abaka zabili omurundi gumu.
2: Ngo wasa abaka zabili?
8: Iyo omurundi gumu.
2: Na
8: wasiza munango tuloza ati biavuli imba.
2: Kati wawezeza bakazi bameka.
8: Na wawezeza bakazi ya kumi sato unakuruwe gulo.
2: Kati boba kolotia.
8: Kuchi.
2: Asoko veku asoko tuke kuwe nkumi sato.
8: Ule baba chale wange. Nabazimbile nyomba nini. Ile nyomba buli omwali na mwe chisenge. Okugenda mu chisenge chidako mvuga wo boda. Munju muli.
2: Mzei kakumba wana kredi obda kutusi wako. Rokobo.
7: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.

0: Radio Budjo, radio hiyo mtu wa bulijo, tugenda kuda msekendi half, soda chikama kumi ya na mutanu yabade 5-star performance, ili club ya Arsenal, erobo ya ukwela likirida, ili club wena kutini nyo mkasera kano mkasera ngaba ina majini ya goal sato, ili mtende sikia koze chakujo kwa msambi buka Osaka, abadi ne game nunje nyo mdashi kama kumi ya na mutanu yosose na ingisa wako msambi maduweke, kuanga performance fana gana kwa wetio, ya Saka asa ni jaji yeta aga mwagimu jawagi ndo kusamba club ya Atletico Madrid ukuruo kubiri so maybe about the spot on mngiri jia kusamu Kevin Tubie kwa mkanda wafaulidisa radio budu radio iyo mtu wabuligyo so buli mzanyu wasa ndo kumpi abade ni performance yu nyini nyini ya Gaza buli mwa wadecha ino kuwayo ila ba wadenyo rayo kubikiriduo kwenja ulo so chitegeza anti buli outfield prayer abade ni game enu nchi urunako uradiri Arsenal so second half na yoka dugi ingile labate weekend opera nga bijivamu second half yoke mazo kupera nga jibuwa kaka uo kuyo mtu wabu jo radio budu kuri shenda mwunana kwa msa mwunana nechenda mutana kwa msa tanu www.radiobudofm.com era tuwegese second half amaso kulabe yagenda kupeda ngetambule ti Arsenal performance yayo edda chikama kumi anamu etano isose buti bagenda kupeda mudda chikama kumi anamu etano isemba yo Prince joke wuzika kati agoba trick kwanga mwono gema inamu goes bidi sabayi itaga trick msami joke wuz ayongido kupeda nga asili saba enemies mbeda nga bagesa kupeda ngetambula Banga ili haitari gemu ya komo ni kilabu ya Napoli chaka lukidio msiro siro na chikaziri nisabu msato za katamba kwa yogeng dini mkwanga ili ya yes mkwanga ili nita randis gronje ni exesia vatio semu emu wali kilabu ya mwona kwa ni meis kuchaka lukidio msiro siro mkwanga ili ya bufaransa ziro siro na chika ziri makumi ya satu mkaga kadino serige zezo msingo kupera nga mugu wera nuku wagira ingirige siri mpere nga sikuwa saka njisiwa mko uvuli yao wano msambi kastanye na ugele sako msambi ulisoni klabi ya aflam nebale tenkanya ready ya budu kori bagado kwa msambi karuvini base klabi ya aflam mkaruvini base base mpula mpula karuvini base base nanyi kapasa kuna nyo kwa msambi lukik mwagande ulawi msate zwire sawa sato zichiro churu na kuruwari na kuzuma ziri biri mwesi kwa kutanu biri abiri mkaga bida mwachiro tembla banyi saba klabi ya Arsenal mwana abafulamu lukik Arsenal mpira nego ba maduweke batu seba mnyola lefu na gama maduweke ulimko sulabu yesu uzewada saka siwa akula bama nguwansi nebuku ba pira gusa gensi mbanga sufula mumbele okwecha umsemu Raul Jimenez abada police trigger Raul Jimenez mumbele okwecha wakufa mumbele abada police trigger nguita wisi kumpaji wagu nguita gensi mbele so wali ya Arsenal very serious very careful because wanu buligore mataringa buligore mataringa mwurichimuche wako labanyi zogu wangula negore sabi zibai sali seko in case sila bidaba concedence nore nsongeyo ukubeda abe gendereza chibede chukuru nyeri bo ni klabi ya Arsenal baka sampira wa klabi ya Arsenal wa klabi ya Flam abada msambi Wilson nanyika pass mu number 7 wali msambi Antoine Robinson klabi ya Flam nanyika pass mnaba 11 pola mpola bagesa kukupeda nga bayi ya mwana mnesi chukwezi na kwa pass wadi info nene kudamu ne kudira club ya Fulham gabayi tamusambi lukik na kudira soko msambi mwana mnesi Emile Smith Lowe nanyika pass mnaba 10 name ready ya budikori nanyika pass ukulunya kwa msambi Emile Smith Lowe kilabu ya Fulham nanyika pass ukulunya kwa msambi Calvin Basse kilabu ya Fulham ni Calvin Basse nadamu nafuna Basse Calvin Basse Fulham nanyika pass ukulunya kwa msambi ni wawonsika unatagweteba ati na bada gense kwete kafuko mbigire msambu William Saliba edama lisa kutade utesi mkona ni msambu William Saliba pema kans singa bademu ni majakoro wakati kabade kanyiso kwenye nya waliwe kona ya klabu ya Fulham kanine kona walida wanga cha wagaga inogemba ina makona abidi thone Arsenal tena makona manji kwanga na hii ina abidi kanino wali teko na wakilabu ya Fulham katuwabe chigendo kubanga chiva mkona lino wagulie ya kutekewa kwa mtu mwiso wisi ni kukira kukenzi pwelu wano ezali mpera nga yomu lugunya gamba usajia bande sewansi karino kastanyi guganyo kwata kumutuenga wabadaya gala ya msambi Timothy kastanyi guganyo kwata kunga wabadaya gala radio budu kwa radio mtuabri joo o kastanyi wade brush so mpila nukera kukenisi upweru katulabe kigenda kupera nga kitambula kitia dachi ukechenda kura kuchari 30 asano 30 flamu chabala 0 bako ninge samusembe rao jimines wapako mkwangi na Mexico yaliko kone mkilabu ya Oliver Mkton Wanderers jimines rao na detenkanya banyusom pina mpula mpula baklabu ya aseno mana mnenzi gabri di magala yasimu back nanyi gadi kiran raisa tu kila dala kupa baka binyini na bachima kumu pira klabu ya aseno mpula mpula msambi saliba naba nyika mko paso naba daya mula ni bandleno agubi na ugeri sako msambi Robinson nanyika paso makatikati nibuge sako kupera nga busa sana kuyo mchabri jo radio budu kuhuli bage sako kupera nga balumba mana mnisi Emil Smithilowe nanyika paso kulunya kwa msambi chikuwezi klabia flam nanyika paso pola mpola bachi age sako kupera nga bayi ya mana mnisi Karvini base klabia flam base ni Karvini base nanyika paso mnaba kuminemu radio budu kuhuli chikuwezi na agutuma wana msambi Dikilam Rice abadde mkada katufu ilo mpila guna agujao ya msambi Dikilam Rice nipanyika paso kununya kwa msambi Maduweke aliku msambi Luki kia iya nuni Maduweke nanyika paso abadda nunya msambi Eze negudiga msambi Maduweke another pass to Eze Eze bagumuja kuchigiri baba wasaji umba wira nuhu wangu karina abadi mchibande cha bosku cha karinsi mugamba mutia incha game ya Liverpool ne Man United mujene ku 22 mulabe game eyo
1: yes
0: mumuwagire 22 mwayagale munyimiro deba radio bodo koli bade sako pera ngabaya bade mune ba controlling aba club ya Arsenal pira guno gushali goro set ku welele ngabo gwachu sera bwe goli the second half chali to tune global paints a reliable product rimwa beta galanchi yanna madara nanje kula kuzimbe nanje kula kubiduka denye kula kumetos mwabenziji abama dedusa global paints kuna lanji ekumira buli mbera ya budde lanji etasiuka lanji etakunjubuka kalinde benabina global paints ebimalanga era tubagamba nti it's a reliable product the product a reliable global paints so jifune jetanire kublanche sa pesenja ulo gumganda wa faulidi sa yomu chabri jo radio wote kari katulawe bade shenka nyumsambi Maduweke kilabu ya seno mana mnesi Maduweke noni Maduweke kilabu ya seno noni Maduweke nani kapasi mpola mpola bagi sako pena nga bade tenkanya kuradio wote kuhuli Uganda ebula kumina munana za uwe kire sawa sa pesenja chilo asenu msambi Gabriel Magala yes kilabu ya seno maga nani kapasi mnaba kuminemu twist and turning by Trossard club ya Arsenal Trossard nanyika paso kununya kwa msambi Gabriel Magalhaes Arsenal Magalhaes nagongera msambi Trossard achagenda maso nuko tola tola katulabe ready abudu koli bagisa ko pera ngabale tenka nyu msambi ese club ya Arsenal Heberich ese nanyika paso namba 7 pola pola wale okoku okurumba club ya Arsenal cross ese ne bagujja ba club ya Fulham nabadamu neba controlling a flam lefu na gamba nchi asi nekose muka ikisewio
1: mbera mtu wetu kredi hudu radio mtu uwabuli jo nyalo kuboza kugwe na aje kumide kwa mkasera kano aneuga hantu na mkula chama nyo ukwira ngu uli za radio hudu banto geza kuwali wa chama nizave bata dekeo mtu uwabuli jo mkulu kibata side soft mkawuniro kuboza kwenye uwabali kumira ngate we kumira kwe mtu uwabuli jo sheka mniel anto geza antipali mchumanda cha matiniol elambu bata dekeo mtu uwabuli jo na menabe utuwabu za kwenye mwabali kumira ngate mwabali zito mkulu kibata isma pro anto geza antipali Dubai atufunia website blonji anto geza antipali mkasamba na mwabali za kwenye mwabali kumira ngamuli zito mkulu mtu uwabuli jo bantegeza kwenye walie wa edi omkulu kibata msibamu chanjale na yungu za kwenye mwabali kumira ngamuli zito mkulu uwabuli jo fiona fifi muna masaka omwagizi wa klabu ya Manchester United na yungu za kwenye shantera mchukubo omwagizi wa klabu ya Manchester United na yungu za kunyo wabali kubirango uliriza Radio Budu Radio Montu wawulijo club ya Arsenal bakule bende game well nego ziri sato kubwerere iratu agenzo kubiranga tuwa umudemu kwenye chitundu echa sose half time babadaba chakule mbede utev nego ziri sato kubwerere iranga club ya Arsenal ogugugwa domundu gwawe ogwasa tumuwa babi amulijo wangiri ya mungereza yoku ntiko kubirangi waka bakule mbede game wa chitundu echisoka nego ziri sato no kudago na yoku mirungi asa tumuwa kumajibende kisembe club weno jone mpirejo babadaba juwangu de utev ira club wen mkubiranga batia vye goals sato weno game chitegeza nti mukasera kano club ya Arsenal bawezeza goals nkaga musanvu zebaka teba season yeno mulige twageza kuja mgemyo na kwa club ya Arsenal ngaba katiba goals nkaga munyia club ya Manchester City yabadde basinga ko goals 2 yadi akateba goals nkaga mukaga chitegeza nti mukasera kano club ya Arsenal bonge deko era tuda mu goal difference mukasera kano amuchenja ya goal abinda goals zidiana muemi ate club ya Manchester City abinda goal difference ya goza satu musambu chitegeza babera bajisinga ko gozi vera nyia angeo toka tegeza ko nituwa gama tutumanya masao binzo kujamu enjaulo ya magwal makati gama teams ganogo mbili club ya Arsenal then ne club ya Manchester City angama teams ganel gavganya kusonga zo kuwe rangate gawa angule chukopo chitegeza te club ya Arsenal cho kuwe rangate goze nyenji cheyo ngero kuwe rangate chiba kolera nenga game yona kuruwale basu wendo kuwe rangate bachuko ya delabulu unji na ye kitunde cha sose bala msemrunji nyo club ya Arsenal na ye uyuzo gamanti ne club ya Flam yeba wade nyo mwago na ukutani keda midfield wise atuario msambio Greta Skelly no msambio Greta Declan Rice omulaba gila gila ne marega nasuwele kwela ngatano ne mipira club ya Flam uyuzo gamanti msambio gubaita Calvin Basse bamu menya nyo kwa gosumira gendo kwela nga defending gosumira kwela nga Damaso no kwela ngate atuario mipira ya club ya Flam na yenga ne mchitumbe chokwiri game ya data andikiriza wetsi bali bagezeza ko kwiranga bachi making atwayo msambio better round Jimenez yabadde kuye mkao muzoto yes club ya Arsenal bad defending amulonji na ye awo tunolira defense ya club ya Arsenal mu game yona ko lwalero tebali nafuna kazito kagamba anti club ya Flam aliye kabata deko atwala ye mkao bali bagezeza ko kulumba lumba omusambio ta Benjamin White William Saliba Gabriel Magalhaes yes bale batusenga bali nga batagala muko aneyos minanti club ya Flam atena ba wakasera kaziru kagande mtioba lao jimi nezalumbi ya mkeri yao omusambi gubeta chukwezi simithiro etena tieka uko mbera chili yao vendo msambi ya Greta Wilson atengo subidanti akameza baina mkwa basambi boso bolo subidanti basu bolo kwela ngabaja yuko yogela kumusambi ya Greta Josh King msai muto anewo tuene mpile jiba degi vudeko yo mkwa abo aliba geza kwa kwela ngabaja yuko uko mbera then defensive wise yuzo gamanti beta go kwela ngabonge na mkwa ye club ya Flam nenga Arsenal ere chaba dominating zine mchitundo echo kubiri chaba kuendelele goals ili setu kubiri dachika atano msambu zaka ita kugame weni
0: Karafiori nanyika paso kuna nyako msambi Gabriel Magalhaes club ya Arsenal nanyika paso mkisengu kuna nyako msambi Saliba nanyika paso kuna nyako msambi bazi mnu wale tenka nyaba Arsenal pita mchari goals setu kubiri bali wanaweya gala weya gazawasa na temu nange wakuliki bali mlidi ya setu 0 chiba ina agamba mbira nga wadisa kukupira nga wajukua saganyuru na kuruwariro bagutadike chigira wada msambu raya tanda wadisa wanyuru na kuruwariro na kutida klabu ya sunu msambu Madueke agama kati nzengenda kuwaguza kuwaguza angaka wako Madueke rai na kuwadisa wansi lefu na gamba haa Madueke kamwe free kick lefu agami ti Madueke kamwe rese free kick kadina wada waguza kuwaguza Robinson Anthony kampeni wedi aliwama nyo kilabia Flam nyo kampeni utambiru wa chuka muko nyinga bambi obuvune zesimu konsongwe saa muko saa ne performance yo kudilida muko ila omusambi woli yao actually abadeta funa mkisa kutandika sese nyo kastaba dabe ranga mulamu Robinson ya dabe ranga katebe kukilabia ya Flam na yeka tengiri sese nyo naiji ya funa muko ebizu yungo monte kati mwana mlezo ono nadda mutimu etandika kirabu ya Flam walo free kick walo kusimula mpira kwa kirabu ya kirabu ya Arsenal number 7 Declan Rice ya gendo kupera nga uwa ya msambi Declan Rice na bagama ndeta kwa kutomira ichiba chibe mwana mlezo Declan Rice na guwa gubada mungi Calvin Basse na buteka kumutwe na gudiga msambi Joker Wiz K kirabia sana jokers nani kapaso kuna nyakom sambi kara fiori na kudamu na gusi dingi tena shot ino gana kwenzo wa goalkeeper Burnley na obi wa klabi ya Arsenal Burnley na obi wa Arsenal pida kutiburungi nyo niba kutandika mbwangu mna number 7 imana mwuzi Raul Jimenez klabi ya Fulham Raul Jimenez nani kapaso kuna nyakom sambi Ali Wilson na kwenye Jimenez bade tenkanya katulabe baga doka msambi Arsenal Red niba nyika pasi mpola mpola Red ya budo kori Pawaroa na urukumu wa pass cross iliwa ekabie ne bakiria linga bagu kiria linze katwabe banyo son pina na kudika club ya wano club ya Arsenal msambi Trossardi ne kagu na defending kabulunji nagusa mkisenge okunanya kwa msambi Gabriel Magalhaes ne bagresa goalkeeper ya msambi Raya Nagama wana nse mwende kena nse kenta angazi Sina wade chinteka kupunke nke nse raya wabwe
2: Adenti imu tekule mbe desa tukacha
0: agambu wako Tani ina presho na jeje imuliko ya msambi raya Mbira kutu wetambla mwole kupina nga mwuri disa Radio budo radio mtuabili cho Mwana mwene nse raya Naguteka kuteke Dachikibula makumi asatu Zulikere chenda chest control Nabadamu ni wakontrolinga Bago disa mkisenge Umusambi Anthony Robinson Kirabia Fulham Robinson Nani kapasi mbaka ukunanya kwa msambi Bangleno Nani kapasi mnaba bili La msekin ya fegeza kukupira nge wada wada kuna imama
2: Lava nsaja ya
0: Chiri too late Yenaweni wakula bali late Yikira abuenu bali late bali late Bagisa kukupira nge possessing Mpula mpula club ya Fulham Bagoda kwa msambi Mwana mnezi late Nibadamu nafu na msambi Alisson Red Kirabi ya Fulham Nagweza kwa msambi Timothy Castanye Nagwangira msambi red, kirabi ya Fulham red Nanyika mpola mpola, radio budu kwa radio mutawuri jo Chenda mwunana kwa msamunana Nechenda mwunana kwa msatanu www.radiobudufm.com Katulabe Bagisa kupira ngabai ya Newali mkwangira spini game ya Alavesi nebidibao guli gole mkwemu Alavesi rwani labulamu Balwani labulamu guli 1-1 Dachika Zirinkaga mwemu Zakatambla kwa yogen Napoli nekoma mkwangiria itali Guli 0-0 Na chikaziri chinana mwenda Game ya wadosu mido kupeda mko kugol Nemu uzemu wa degole mwet Game ya Napoli nekoma Banyese mpola mpola msambi Karvini base Kirabia Fulham Nanyika paso kuna nyako msambi Timothy Castanye Icho kuweze Arit Bandu Leno Kirabia Fulham Bandu Leno Leno, Bandu Leno, Leno, Leno Nanyika pass mu number 7 Joachim Andersen, club ya Fulham Andersen, nanyika kuna nyako msambi Emile Smith-Rowe Pass mu number 11, club ya Fulham Bagodeko msambi chokwezi Nagungira msambi Wanuma katikati Emile Smith-Rowe A low kick A Fulham Chokwezi Nanyika pass mpola mpola Tachi zikisa kukupira nga ziti ngana wano Kredi ya wado kwa lima wado kupira nga mwudiriza Bagwa gada msambi Emile Smith-Rowe Nanyika pass Number 11 Bagesa kukupera nga bas Banu nyaba inso kuite kubo Ukufune kubo Na yete bala ba uki Rabi yasi negambala watu defendinga kwa 0-0 Atu kwa 0-0 Wana msambi joko uziwa jambo uweyo Lefu na gamba haa Joko uzi Wadeba gala mpalala Mbira wote wetambla Kuyo mtabri jo radio wetu Kula mwekula muka nchuka chuka Ilaka samika Josh King kikamu kwa kakajia Chukwezi na ya vudeo Suba kula muka nchuka chuka nga satu basanja batu Nchuka chuka nga satu Omunudu gumu Karini uridi na ya vayo Chukwezi avayo Nomusambi Ali Wilson ya wadine game Tabadine Nunjari Wilson Ni wakupadine ukampini ya wadine best player wa Fulham About the best player wa Fulham Bogenda mu Lijo kwangira bungereza Yomusambi oyo Gubaita Ali Wilson Yilio asini mkipi nsenga ali quite Ogude wana wane Ali wanagamba Agamba bali kutekini kwa team Naganze ulo gwari usi kutekede ulonji Abasajia bali wa samba usambi majani Sitekede ulonji Tusambie Jokers ni hafa yo kwa seno Satwike ganye ni at least Abude mune brace Yomusambi Jokers naga manja kusulira wao
2: Edao kali
0: Naga manja kusulira wao
2: Mponye evigame wende evigendo ukunjo gire wako
0: Kani yomusambi libi kongres na yavu demo So Christ ni jokers wabudemu kwa sana waingisa mko Jesus no msambizu bimundi.
2: Sawa matereke la Champions League.
0: Tende sagamba katika mbalansinge ulunje ili ato. Balansinga wano na wali.
2: Awazani mangabani no kusambisa kamba jayo.
0: Abamu tabata nikisiza katibuata nikisiza wa jayo. Na chikebula wili mukaga. Yekirabu ya Arsenal. Eze. Dili norigesa kukupea ngalita aninga. Nebanyika pasi ni kudira klabu ya Fulham. Redi wabudu kwa ni mwale kupea ngamu udiriza. Wali kirabu ya Bayer Leverkusen chakule mwadele IPC gigos bide kubwerele. Mugangi lidea Germany da chikankaga mutani. Eza katumbla kwa yo game. Bagesa kukupea ngawai ya. Redi wabudu kwa uli. Banyisa mpilo kununya kwa msambi. Mana mwini sasa loke kirabu ya Fulham. Sekenda futenda wakupea mwenye chino gisichiri yao. Chogula matemuna wakupea mgoro yonenywa. Mchitunde choko vili. Temuna wakupeda mkatimba kenyenya. Nenga Fulham wabasanyi bere semuko. Ya msambi Oscar Bob. Beni msambi Tom Kaini. No msambi Josh King. Mchalison Reid. Chukwezi. No msambi Halle Wilson. Zenchuka chukweze skole duamo. Katulabe. Banyeze. Pula mpula klabu ya Arsenal. Zubimendi. Nebanyika pasi makatikati. Lewis Carey. Kari wana sawo kaya gari na makati wekatani nga weka kulabio na ilaba madi sawa kari nye
2: mbira wato wajari kwede wudu radio mwanto uwa uli joche nda mnana kumuzi mnana nechenda mtana kumuzi tan nyonga ukubo za kugwe na ajwe kumida kwa mkasera kano nyonga antunango kula chamba nyo ukwira ngori liza radio wudu mkulu kubata Edward Sechansi antege zanti kwa li nyo atadeke mwanto uwa uli jo uwa ukwira ngato uli liza abanto geza kontu wali mchibanda cha miyomba abatadeke mwanto wabuli jojo kodense waliabula inayu kubuza kunyo wabali kubiranga atewe kumira kuredi uju mkulu kubaita matofe nebia wanga kumasuti inayu kubuza kunyo atege zanti atade kwa mzindalo wa customer buna watede keyo mtu wabuli jona buna wale utubuza kunyo wabali kubiranga atemu uliriza bantege za kontu wali mchibanda wa msao Chelsea ebulenge munga barade keyo mtu wabuli jojo sante Chelsea mchida inayu kubuza kunyo wabali kubiranga atu uliriza antivero wabali kubiranga atu uje kumirako mkulu kubaita Chidembeka Josefu antegeza antibali mchibanda cha Mike Gayaza baradeke yomonto wabuli jona mwenabali ya utubabuza kunyo mwabali kuweranga muiza radio wudu radio monto wabuli jona yenga tuagaze kujamu game yona kurelenga club ya Fulham utia game jibasa mbeo kuweranga basing kana club ya Arsenal mwuriju wangu ya mgrazi yoku ntiku ya jena mzume zari kuna mnano mwezo kuku ya maka kwa bili ya mili mwetano wabuetu club ya Arsenal ya maka kanako niba kwa gole remu kuwerelenga goal emu ya club ya Arsenal msambi ya batali Andrew Trossardi ya jibati la mudachi keyata numo munana bweto klabu ya Arsenal niba kuulita nubo nilogusa tuchitegeza singa bangla game yona kurele bagina kuwena nga baku ye klabu ya Fulham home and away mulige Susan Yan ya bili ya lume etano bili ya bili mkaga na yenga watu ya teams ganugwa mbili ya mipire etano jivadeva sende kuwena nga besi nkana mbikubo yona klabu ya Arsenal badu wangu deke mpila jivadevili nga badu enzi mpila jivadevili klabu ya Fulham nga bangu deko game eva demwe rango wangu zobo mlonji ogumo bwaje na kuzume za yasutu mwome zobo kuminebili mbaka kwa bili ya bili mwesatu kwa klub ya Arsenal goals alibili kwem ye klub ya Fulham katulinze game yona kuru walilo tulabe ania gendo kuperanga anie mpanga maka tegama teams kanogo mbiliri neinga klub ya Arsenal baja kule bedeo telef ne goals ili sato kuwelele dachika nkaga musamvu zaka ita kugame wenu klub ya Fulham beba ina mkowa na kapira
0: mbira wete wetambla mwere kuperanga mwuri sawari klub ya Alaveze pego number 2 baku ni mbede bidi bao goals bidi kuemu mkwangi lidia Spain Barcelona igenda kuja kusa wanyane klub ya Osasuna.
2: Yes.
0: So Barcelona ngeri kunje kwegezu wangu lari ichi. So baina yuko game nzi wuzibo. Nenga tusubida nti basi ulo kupera ngabega. Taga tanewa wako chiba jifuna mu. Karini nambira wetu betambula. Tungiri baju kiza kwanti mpakeza University Football League.
2: Yep.
0: Mutesa wanlo University. Ba wangu dechiko pochino for the first time. Mu second edition ya abwe. Kwanga first edition ya liya last year. Ni ibade second edition ya abwe. So baku biba nafe ya ba YMCA. Wali ku Amuz Stadium na kivubo wadde gole mkuwelele gole ya mwana mwenyezi mutambo mutambo sam mdachike wadde ya makumi ya bini munana ulifanyi mwalo kufuna cross kupaka wawu Kenya Twaha sumpido gwenye kusikiri ya muziro ila ya mwenaba na mutesa ee nabadde wajagali sabiru nchi mwoge yoge awachi hata ambula tuba agali zulugendo ulu nchi wangi natu chimanyiti mulimu kuro mwini mpeda nga mutambulo kuda ee masaka atira masanyo tika utusinga amanyi kalini bisele bisenge bintu bibiri amasanyu amangi gakoye sensori
2: yep
0: no busungo bwingi bukoye sensori ebintu bibiri biko sanya abantu mistakes so mukasera kama sanyu amangi oyino sigalango limukaka ne mukasera ko busungo bwingi uka kamugweta agisa kalino tusabanti ama sanyuge chikopo chino tegavakwe sansori radio budu kwa lima walipera nga mwulirisa na chikula makumi abirimu emuso likide chenda beni bana ilikambi ya nyongere baju kisa kwenti unakuwalinchi ilikambi ya akademe egenda kupera mwuseke mulije ya under 15 boys wagenda kupera kunjiru technical center ilagem ya chuse mkoku hude ebade ino kutanika kumwen ebade ino kutanika kusawa mwenane da chikana egenda kutanika kusawa munana sawa munana so chitegeza wana agenda ukulaba game weyo echo kwata akade ino kupera mission ino kupera ngansonga etunulidwa enyo nga jetukomeza so mkubile kudadi ponsi mwabacha ya galo kupera nga mtu avulinga
2: yep
0: gene mwlawe kubana ngaba sesa touch touch ku touch bazanya watoto watoto na ubana batu wambi so subido mpilo gendo kunyuo kamala mu under 15 age kwa mkanda wafawulidi sa radio wote radio mutabuli jo kari nincha saa munana kufati kiniko center anjiru so simu ya daddy pons hili ziru msambu tano mkaga ziru nya mwenda munana mkaga msambu awe njini njini ziru msambu tano mkaga ziru nya mwenda munana mkaga msambu musaliko na lo unakulincha tu wama gambi konti bo timu ya tuse yoda actually watu sayo gulo edadero abavuka baba under 18 nga weta visemu kuna baba under 15 abatini tini abazanyinga ayani abazanyinga junior basanyemu ko bull timu ya ilimu liche gwanga ilia yes timu ya ilimu liche gwanga ilia Uganda yoko ntiko ilanja kala kupera nga matege sako tiyo mpiro ogo bulu wangu de sato beri so kubade mpira mulonji sato beri edaba bull bavudo bate ndo usajia ni wapade timu ya bade misinga basanyabamu nga magala isima abazanyinga Tolach Elvis naira team still esobo Dr. Wamu goal sibiri emwe bade own goal ndala goal bade ya msambi na safe kakati encha ataba under 15 bali ready okubera nga yes bateka wembera gwe muganda wa faulidi sa radio buta radio mchabuli jo kari nubwe bavuka aba Elkambi Academy then nga wata bateke sa konti tafuna muko kunyumya mkoni muganda wange Joel chewine Joel mana mwenezo yu mzanyi wa mpira ku Elkambi Academy nenga ati agisa kupera nga kwa tani kube dala ili kupera nga wako services hawa tu sake zivanyumira zama ulire ku interviewinga bani abuagisi bakoches ukufako mkwangi leuga na nimitala wa mayanja so, tuanyumia mkau tuanyumia mko sosolo genda ku YouTube channel ye nosangeko ka interview yako iliko Joelos Kose Kona Joelos Kose Kona ujakula baka interview yako neso kwa subscribing subscribe dino umalu kusubscribing ulawe ulawe mbozi safe ulawe mbozi ya fene Joelos yali ya dachikanga makumi ya bilimu nya dachikanga usasa linga mabilimu nya kwa watio na ule nsongeyo natini ndari mbozi nyingi zichajia ndeni mbozi ndala nasuja isangayo isaba isima so mba tolash baka feo so take a mche ino Joel over Joelos Joel Akose Kona ninge chinzo kwangu ila take a mche ino you know Joel then uja kupeda ngulawa YouTube channel or subscribing awasigade embele kutambuli madidadi sana wanu mniz adete mwela wila na YouTube channel ya Radio Wudu
2: yep
0: ili Radio Wudu 98 point actually nabo take a mche Radio Wudu ila YouTube channel ya feo jajitu kakoma angu wajaji tuka kwa maangu eri radio bubu ngabo chungia radio bubu so subscribing edabi inji bujo kupera ngo sanga yeyo then ku Facebook jetuli TikTok jetuli ku X kwetuli kari ni mbira bote betambula mwole kupera nga mwole lisa hiyo mtuabri jo mkasera kano banyi za kilabu ya Fulham yegamba fadhali emo negolo teda bika la chikibula kumina msambu zoro kire chenda wala kumina msambu sawa kire chenda bakulengeza ka Josh King edo kalabanti kachari kayanga wanu abakulu bali mpera nga bege ya age ya era waliwoko utali umativu kuru agamba hinsa agamba na ye benda wina tubikoze nochi manjita tunye goro ya kona tena bakuja ateta na agamba ukakasa nditeyi yo hila katusali na magwezi echo
2: tukoza tutia
0: wanga sinu kwa mgemu nga watele golu satu katukuliko golu ya kona
2: teo unyisa
0: babela wadwe chibu lako kugamba ishe wabeda ulewe kibula ko chibati sikiju fuburunji
2: ene flamu yote ndaba kanya flamu makuona galia wanti manji
0: flamu wadimi tinsi ama kuona ugevandi badewa funa mweno game
2: ewa ina ya nana imam
0: karino embeda wetu wetambla mwede kupeda ngamudi zasa nwede bagi na dami ya fayo
2: yep.
0: Nga timu echasi nzo kutiba goli zi nyinchi mkampeni munga za makuona yo record baji setting amu game jivasa mbo kuzanyi ya reji gubula kada chika 15 banleno kilabia flamu na ugele soko msemi karibini base fulamu mbeda wetu wetambula nevasa lawa na msambi Anton Robinson ya asaze kuredi ya budu kwa limu wale kupera nga muuliriza wali kilabu ya Liverpool kusini likule ipizigio kube mulimu 3-0 la chikansavu mutano usungu bunji tewali mzanyone kilabu ya mezi tewe muna ko mugangi lida ufaransa guli ya mziro mezi wanu muna ko ziro muna kenara etia awanawechi mtuchimu zio kupera nga chitabu kasi Uganda nenga fensonga zona ugenda kupera ngo sifuna mwutufu kwa zonga kwa ino kupera ngo sifuna steel katulabe aseno flamu kakati ya ina bila wetu wetambula pass number 11 bagwa doko msambi wano ebadde 1-2 mwana mwene skaine ya badagalo kupera nga kupani mwene na ye 1-20 kusemu kebirungo
2: Mbeda wetu ajali kredi wudu Radio Mont Uwabulijo Club ya Arsenal Baina goals Resatu Club ya Flam Baja ina zibu Dachika ziri nsavu mutan Zaka wita kugemu Eno bantegeza kontu Walimu chibanda Jambani jatuwe yunge Bada dikeyo Mont Uwabulijo Na mwendabia utuwabu za kwenyo Mwela likuwela nga temo Ulivi zoom Kulu kubeta ingini ya chibule Walieru zinga Kulu za kwenyo Mwela likuwela nga te Uwe kumira kuyo Mont Uwabulijo Mkulu kubeta kamia Antegeza nti kuwali kuyo Mtu uwaulijo wabali kupira nga tuuliriza bali mchumanda charamze waliye kaganda na mbabuza kwenye mkulu kweta kagawa Davis Vasquez na mkubuza kwenye mkulu kweta Vincent Bazo wabali kupira nga tuuliriza Sungi Patrick na mkubuza kwenye kakoza Beka wabali kupira nga wakumira kuyo mtu uwaulijo Tomke wabali kupira nga wakumira kuyo mtu uwaulijo bantegeza kwenye wali mchumanda bantegeza kwenye mchumanda cha Mr. Jonah baradikeyo mtu uwaulijo mkulu kweta ule Christopher waliye Anjali wabali kupira nga tuuliriza ya gamba klabi ya Arsenal bagi na kuangula game when negos gena kupira satu kumu katulindetwe game waje gendo kupira nga te ukume kirezo bana yenga klabi ya Fulham when wakulembe duwa goals esta tukuwerele bagenzo kujemu game yona kuru walero nga klabi eno baino mkiso guwa mani ugo kupira nga kuchimeza ba sembla bagenzo kujemu game yona kuru walero nga batu demfeche kuni nga baina points anamuna nange mipira asa tumina jivade bakazanya kosofa bado mamude ke mpia jivade kumina nga wadu nse mpia jivade mkaga nga waku idua mipira jivade kumina nga batiwe goals bada na munyanga batiwe goals zibade na mumukaga nenga klabu ya Arsenal ndaba wano msa nikuweta ebili chose alimukubira nga te vayoko ilatu wagenzo kujamge mwenu nga klabu ya Fulham nga baba njibuwe goals bili mkubira nga bakirizo kukonsidinga goals satu chute goals anti mkasera kano baba njibuwe goals return ye klabu ya Fulham na yenga klabu ya Arsenal baingi za mko msambio beta Dolman ogeza kukwira nga ten kwa asiga nyensonga klabu ya Fulham yen wotinu lida eji mkweji mpira jadeba kaluzi nga season yen mwuju kila utofu basi nga na klabu ya Aston Villa niba kwa goza lisa tukumu basi nga na klabu ya Bournemouth niba kwa goza lisa tukumu yali klabu ya Arsenal yaba Temple wa Neil Newcastle yaba kwa goza libili kumu basi nga na klabu ya Everton niba kwa goza libili kumere klabu ya Leeds United yaba Temple wa Neil Man U yaba kwa goza lisa tukubiri klabu ya Manchester City yaba kwa goza lisa tukuwerele basi mba kuwira nga baluzi nga kuklabu ayo ya Liverpool yaba kwa goza libili kuwerele na yenga wotunu olida klabu enu emipire esa tujibasiga zao kuwira nga wafundi kila season omusambi kweta Smith Rowe ajibwe ku klabu ya Flam baino kuwira nga bazo nga klabu ya Bournemouth baino kwa klabu ya Wolves vene klabu ya Newcastle ate singa bichu kamu game yona kuwole kubanga bazo nga bajieta gana dranga klabu enu bade baino chiruri yecho kuwira nga bala kila mtu kopo chone cha Ulaya aponsi za bwana mu munana za deba ina singa basi bolo kwera nga bafu no bonero busatu mugemi ona ko yote osubira nti chinzo utabere na changu ya denda kamu na kenda gramu dakika zinene zigadde yo bade baje kwera nga bagenda ku points za ndi badda 5 muem bade baje kwera nga basi envula mpola atristin abave bademu tufecho msambu abajo club way ya Brighton sina chingi okubera nga te club one abade wagenda kubera nga te tiristi bagu na mchifo echiba yanko kubera nga bagu enda mchikopecho jai wafa conference league yu club ya flam na ye gemi yoda kuruwa lero enso matezina kubera nga ziba tembe mlonji yadina kamu na kendagara katiba ino kubera nga bali nda singa banda bera baluzi nze baja kubera masigando mchifo chawe chekumi venga tulinda ama teams nga club ya sendela ama team nga club ya Everton kwasinga Everton abawangula gemi ya rejibagendo kubera nga bazi nga club one abaja kubera nga bagu na kupenza atano ven club ya flam ibera yu yungero kubera nga kilida okuda mfeche kuminechim ayu club ino na yunga wacha kule mbedua anego ziri sati kubwerele
0: mbira wete wete mbira ni wali club ya Leipzig Prince one back of club ya Bayer Leverkusen guli 3-1 Leverkusen sato Leipzig gole mu radio budu kuhulima wali kubera nga mudirisa wanasa na msambi Max Bowman yazemu kumifuja msambi EBHZ karinu asa nukakati obwanga bwa game ye dako ye game ya HM Arsenal bali tamekona radio budu kulimwe bali kubera nga mudiriza tabagame nti Arsenal kubera nga inagolo satu matabaya na kogolo ya kona babeda bala waliwe chiku waliwe kwechi echitagata burungi bali se kona bali le sumpia kubia mpaji na huma
1: oh my god
0: karina sini kubia mpaji era ekona nga wedi lete dua guwade kutome dua paka kumpaji at least bakulia muka mpaji ngevude mu kureta kona kuredi ya budu kulima wale kupeda nga mwudirisa wanadefu na wagama mkakaneba vubuka lefa wagama mkakaneba vubuka karina msambi wakila biaseno abadu msambi likadu karafiori jikukubye nego kuba kumutwe kwa msambi kwa kirabia abade msambi yenyine nyine bandi leno nego na nego suru ni kupe mpaji nego damu play nego damu play sadeta na gamba munzi se gole kona yebuze banange yebuze gole kona ya yanga kalino katlabe edachi kechenda chigenda kupera ga kitambula kitya guchari goes sat kuwele rasa ni yoyina chance badde kuba yokuba goal number 4 against Everton Nkarubi ni base Kwanika pasi mnaba 11 Radio wadu kuri mwere kupira nga mwodiriza Kirabu ya Fula mumsambi Bazi unewari tenkanya Unumaka tikatu mumsambi tu mkaine Robinson inari gana na aguisa Anton Robinson ya aguisa Wali mguanga area Yes mguanga area Netherlands wali mpiro guamany Wakati wa Ajax ni PSV So mpiro PSV kulimbede muziro Olede ligi baji wangula aba PSV soba kulembede Ajax ni wangpadeli waka agure mkubwelele kareno katuawe tuwagambe kwa liklabia meise kulembede mwana kemuzi na mkangi la ufaransa simpile kukachu se 0-0 ne meise kende afunga ya kadamu batu sebo batu gulida uo muntu katuindia tulabate embeda uteba gendo kupeda nga baji gata wana na wali banyize mana mnezi raya na kuteka kechi gire ni controlling iwa radio wadu kwa lini kumala ni kukenda kukensi bweru ni kukenda kukensi bweru katulabe kigenda kupera nga kiyunziki wakati wa ingisa mkona msambi mwa sikuwe daba aseno wadini Ajax na ye gatide wa soguri gole mkwemu Ajax ya gatide wa mwadash 1-1 udachika ziri kumi wana aseno baje mkona msambi Benjamin White kukira vya aseno ila zanyamka udachika zinga kinana mwabiri So, akumye kwezo abasigadde bajiba tandikire awo bajiba tandikire so baganda bafumwe namwe na abaliko mu Rwanda ebyenja uru walai muri banja uru nyo
1: yes
0: nabaliko mitunde ebyenja uru kayeni ogambotia kayeni awo ku company rack supermarket mu kibuga Masaka bali kupera nga jolio uli bisa radio buti radio yo mutwa buli jo uli wanja uru nyo namwe namwe nabawuliriza Abali mchivanda echa chimbukwe kasaka mujia mula mugamba mutia mwale kupera nga mwili saruredi ya wudu Abali mchivanda echa bus ejaga na mugamba mutia mwale kupera nga jimuli mwili saruredi ya wudu na mwena mwena wajio kumideko dini ya bakuru yes waluwa mkuru waramine yes I think ya sumida kuramine nene kuari
1: okay
0: Songa zinazigobili ya maridadi sana
1: Master Kalima Ngambia inayo mutabaniwe Kwa hey. Ita Kalima Joseph Anthony hey. Asumila kubukala sa seminari
2: mwagizini wa club ya Asim.
0: Nsonga ziri mutambulira nga bwe yasuubira.
2: Tata Walchester ali Maziga.
0: Walchester basi muri kiwanda.
2: Kati omwana wa Arsenal ali mu mbaga kati.
0: Yeyagale ba. Yeyagale kale nno abayisi ba Ramine SS wali kabira mugamba mutya muri kwenda nga mulisa. Mugera Richard. Kulabire bonna, kulabire abayisi beyo bonna. Muri kwenda nga mubera kono gobelele nsonga zonna mu butofu bwazo. Bera bote betambula mwere kupera nga mchia kumideko Dachika zos tambuliri na magezi. So Asene chabala satufula mwichabala zero. Asene kweze mkodumbo lala nga baita msambi doman. Kangu kupene kena pukenisi weru. Ono Jesus naga mwela chika nakana tekampa demu pira. Msambi gawiliri Jesus. Kaino kaina kaina manjigo kwa lomu pirogo keka sambi kama kusi doman. Kagwa ulaga tukuva kuchigera tuku katu alako. Kabade kapasi nze mpasi ngeke kasamika Max Dorman. Kakwe kwa mpira ne body. Ononya kwa kwebi, ononya kwa chimune chikubula. Ye msambi kweta Max Dorman. Big, big talent. Talent ya hanja urunyoka yanga kwa Max Dorman. Mbina mwote wetambula. Wanga kweji mnyako msambi ya soro kwatu mpira kunabu fuko guja msenta. Na kula ganti agutusa java ya gala gutugu gende. Ewe das talent ya bulijyo. Gema zima Yumusambi Max Bowman Bakas kompira Musambi Ricardo Carafiori Nakas kompira mkisengo kunanya kwa Musambi Saliba Kirabi Aseno Bwana Saliba Nanyika pass mpola mpola Baze mune wako ncholinga Gabriel Magalhaes Nebunida Kirabi Aseno mpola mpola Bagongeda Musambi Trusari Kirabi Aseno Nanyika pass mbag Nkatula B Bagongeda kwa Musambi Gabriel Magalhaes Kirabi Aseno Nebakuteka kwa Echigere Mutekedwa kwa mtuwe Uli wanu wakuranida wanyesi Nekudida club ya Arsenal once again Basa mneba controlling number 7 Badeba nanyo msambi Madueke Madueke mpira takuwa sabulunchi Wali Alavesa manji gamwede mkwangida Spain Alavesa ngali mkubi nkanane kilabu ya Bilbao. So Bilbao amulimu nya Bili. So Alavesa manji gamasene gamugweda dala Na kilisanti usajia Bunsenzi saman Unaku uruari ilo Katulabe Bagisa kupeda ngabai ya Kilabu ya Kilabu ya Flam Barinsa pass number 11 Bacha agisa kupeda ngabai tenkanya Umsambi Lukik Lukik inafuna wa kilabu ya Flam Lukik Naba kupa mkola ini black ingi pass Nganonyi Umsambi Josh King Nampila nukena bukensi beru Nukena bukensi beru Radio mtu kuhuli Adeta agamba gole kuhu nebu seba nange buzit Kuhuli utia Asano tebagala chintu chefana ganyi Nisako golo kunya kusaidi yawe Jicho baganyi Bagamba tituagala chintu chonachona chefana ganyi Nisako golo Kwenye nyesa kulabi kita kusaidi yafe Kwangi dachike wala sati Zorekele chenda Asano sati fula muziro So ebi yafe yawe bini huge Ebi nene kilabi ya fula Bala ikanti bagala kupeda nga babi kipinga Bila nga bagesa kupeda nga tiambula Kareno Eno yumu kweza fixtures actually Nga ziba bezi decide yemo One sided fixture Kareno kubanga wazanganga club ya sani mpira Satu mwebili Yesambia kupeda nga chasa fulam Fulam gatefinyoko winyo na Laba nchiba chinini
2: Adenga fulam webeda mlandani
0: Tenga babida mchibuga cheshimu So laba nchiba chinini nye chenkani dao Nore nsongo yu aseno Bani baina kuli coach Insto Kamala Banyi ze pass mnaba kuminemo Kununya kwa msambi Wanampira against Wale kule cake ya kilabia Wale kule cake ya kilabia aseno
2: Mbira mtu exel kredi wudu Radio mtu uwa ulijo aseno Baina goals ili satu club ya flam Baja ina zero game wabla ujasti Dachika anga bine sekunda Sekunda ukwira nga ziko ni dachika Echenda anayenga Banta geza kwa wali mchibanda cha justas Bata deke mtu uwa ulijo Remita kuli mwinaba liyao Atuwa uza kwenye salungu juna na yungu uza kwenye Wabla ukwira nga to uliriza Banta geza kwa wali mchibanda cha anti-mori Echentume Bata deke mtu wabuli jona mwenabali ya mchipanda cha antimore tuwabu za kwenye mwabali kubira nga temu uliriza batugeza konti mchipanda cha kutesa kuhapi landi entete baradike yu mtu wabuli jona mwenabali ya tuwabu za kwenye mwabali kubira nga muliriza radio wudu radio mtu wabuli jona tuwaganso kujemge miona kurenga klub ya asenonga bakule mbende chimeza angabali na points nsavu musa tunge mipira asa tumina jwadiba kazanya kosofa badi mangudike mpe jwadabili mwabili badweza msangaba kubidwe tanu ngabatile goals bade nkaga munya ngabatile goals bade abili mukaga chitegeza wangula game yona kwe klub ya Arsenal baja kwe nangulagi na kupoints zija kubira nsavu mukaga baja kwe nangulasinga klub ya Manchester City points zija kubira mukaga na yenga edaba ja kubira nga badi singa emipira jija kubira ebili ye klub ya Manchester City ne klub ya Arsenal na yenga jimu kwe jempira esa tu klub ya Arsenal jivasigaze kubira nga wafundi kila season ye klub ya West Ham jibagendo kubira nga badamu kusanya then bana yuko klub ya Burn ni klub ya Crystal Palace wala hila dilanga fixture sinu nzibu nyo chili yao neka tunete we season waje gendo upirangi kumi kereziba na dilanga klub ya Arsenal baga lukistu kila mshiko pechali je season ya bili ya bili mwetan bili ya bili mukaga neenga wanobacha kune mbede utevu nego ziri sato kuwerele
0: kanini mbeda wote wetambula dachika zero kereche na anytime tatusubida dachika nyingi zigendo upiranga zongeru wamu tatusubida dachika nyingi zigendo upiranga zongeru wamu Martinez wali kuhili radio Gambotia umukuru Martinez kuhili road wali kupeda nga jolio uliza radio buta radio ya mwantia wabili jo so anytime zoli kene chenda tusubili da chikanganya wanga timba demu nyo songazi ya tagalif kuongeza muda chika nyinji so tumazo kule kene da chike chenda radio budu kwa limwe wali kupeda nga muri zase na bali mubire beya galaba ina mwange demu da chikanya so anybody 5 star performance ili klubu ya seno kakati kuongeda kupeda nga wako atirida kulaba chochi gendo kupeda nga chidirida mpile jija mbaa sao kuongeda kupeda nga wako atirida kulaba chochi gendo kupeda nga chidirida kredi ya budu kwa ringo wako kupeda nga mwuri lisa wana msambi abadu msambi mnisa wada kununya nga chagulaba ni wada mne kusiri ingitana kudide klubu ya lefa gambi flamu mwako zemu kekisiriwe kumusambi Max Bowman kumwana mnisi Bowman akulida kwa kekisobio kari ni mbira wete wetambla kuyo mtiaburi jore diurudu wali mwana kuyaga segulikuwa lomukwe mwene klub ya Mays ugangi lirao Faransa na chikaziri nkaga mnia isaka tambla kwa yogen so mwana kemazo kupera nga ekpa gol ya mazibu kupange ekpa gol ya chenkanyi chitegezo kuna guguli yao gulikoko emigozo bano so mwana kienda kulana kwa ura pangu mpilo kwe gwe taga atenga bala wikanga kupepa wa singa kumeza amaanyi ya mazima flamba kasi kompira bako se gulo za nasa nyodimu of time dachika makumi na mutano za sose bubu nubo kubwa flambu na wagala bako atamu namba mwana mulezi gish king nekanyika kati back oh na defini sebu lunchi wadu mwana mulezi mosquera game reading yeba despab game reading yeba despab ya msambi mosquera bala abaze chidako nare misi mpida kuna kutuka jukwandi badegu wakalo ukulaga banyese mwana mnense wana pasi maka tikati umusambi kwa ita umusambi kus asare ya vuda katewe ya kusubida na gudira klub ya seno nipanjika pasi ukulunya kwa umusambi trusari trusari alabi kanti ugali dogo ya gupada chika zona dini kakati mumidi wiki kama wa shirume awalese cross awalese negute wese mwana mnense asare Mosquera na mpamu kwa kabadi badi yao lefu na gami msamindiba negudida klubu ya Arsenal Bowman bani ya kasaja kami uzomu pira kikasami kama Max Bowman gudida klubu ya onabada kuhumie ya msamindo ni maduweke ulusenda kumiyake jie mturi nye uzomu pira aina bolo protection siya miyake ejo gema zima aina bolo protection siya miyake ejo ya msamu Max Bowman kastabu teka kechigire wati togumu jako oyomana mwegende leze egenda kupeda talent ya nja ule nyo ngaje tukomeza so gula kada chikemu kweza dachi kenye za yunge duamu radio udu kwa limo wale kupeda nga maulirisa bakule ngeza musamino ni maduweke kari ni mirungi jaka siwe utambala kumutu kwa seno jisinga gulazi yake utalamu ya musamino ni maduweke nkatu wabe Barite nkanya Sande chauso gambotia Gambotia Gami nchabasa ni wakuli nche Mkari kari katubakari za wajire ulungi Nange hizo bala kila kubanga Maaniste kase wangu lejaudio nange wangu lani kuru sezuwera Kulabasa ni vye chikopo Mujia kubira vira
2: Sewa magumu nyonti maaniste jakusu
0: Kari kari kari tisoke
2: Atenga buba wangula muanguzi
0: Very very okay Kari nyembera wotewe tambula Wale wano kusimula kwa klabu ya Aseno Ito msambi magalaez Magalaez Agenda kupeda nga simula mpira kuna nabu teka yo Magalaez Ni aboku ino gana kwenye ziwele Ratu sabiranti Bukuwe na wegut Lefa agenda kumata wukomens Kumata wukomens benge banyuma Bwana jole ligireto kufaku mbwangi na Australia Ni mkubadeka kati ya lamudu na mpilinya liji Inachi akose So Aseno Ibadi naka mwenye mwenye akasama yu mwenye game Bakubia kilabu ya Fulham Buri nyo zibade goli satu kuwerele Iranga goli za nasa anyo demu dachika Makumi anamu tanu Izasose Joke us Yabada inakua goli zibiri No msambi buka yusaka Na hiya bade kwenye goro emu Asenu mpira guno negu angula satu kuwerele Mumbira nga wetambu de Era risa wecheno Ebe yonge dokuteka u gapu ya bonde mukaga Wakati wase nune kilabu ya Manchester City Woni na mukaga wakati wa Arsenal ni Manchester ne kati Arsenal singa ko Manchester game zibiri era Manchester singa bezi wangu de china sinzira ne goals meka zenso kuwangu za game ezo Manchester bezi olokubera nge bali vula ne bajja mu kifecho cha namba emu so laba nti kati lyanda kulyanda buli game lyanda kulyanda muri che kwange ya Bungereza so buli mpira gwina kubera nga final ogubera gusanyiwa oboli yao Kakati tugenda kuita itami pira ngabe jinyose unako ulwalilo then tuwelekelese ikisokera dala wali muteka teke ya University Football League tubategeza konchi Mutesa wanalo University bwa afunyo bwanguzi bwa gole mukubwerere ngaba kuba YMCA era Mutesa wan bwa badde ba champion bimpaka ezo munondi guno badde bali mu final yabwe soko kufanagana ko YMCA Ida chitegeza nti babira bawangu de chikupu chabwe kisokede dala dala dala dala so abawerekedde ko timu yobambi mutuba agaliza okutambula okulungi erimwe abachia twavolinga nama batwa abateka teko kutavolinga runa ko lencha namwe chechimu tubasabe ekintu kimu amasanyu galeme tu tukwesa nsobi amasanyu ge chikopo kubanga chechikopo chigira kama amasanyu so tusigalenga tuli bakaka nnyo ngaje tukomeza kakati ogwo mpira gubadde olunaku olwaliro Mutesa iba champion then of course mubikabya abaganda twabategeza ku nti wabadde oko ku mipiira mu netibo bannafa bedire ngo bakubya nsenene goli za satu mu nnya ku kumi bannafa bedire mbogo bakubya omusu asatu mu tano kwa abiri mu sanvu efumbe bakubya mutima omuyanja goli za tano munana ku gozi bbiri bannafa bedire endiga bakubya bedire enjovu zibadde goli za makumi ana ku zero then olio ulangira baku miyempindi zibade goro za namu emu kwa abili musatu then wanafa bedide mbogo baku miyomusu asatu mutanu kwa abili musamfu ati mamba kakoroza baku miyemvuma zibade goro za makumi namu tanu kukumi na bere then wanafa bedide ndiga baku mbogo still yes ndiga baku miyembogo zibade goro za abili musatu kugoro za makumi ya abili ati ila wanafa bedide nkima baku miyomusu zibade goro sima kumi satu mukaga kugoro za abili mnya deni musanyo kumpiro gwebigere game yu gudeo ibade wakati wa we mamba nengeye ili mamba baku yengeye ibade gore mkugwerele kakati walala mberanga wetambude mu championship wali mugwangi ya Bungereza tumazo kumzika jetu ita regular season so kakati ujijo kudaka ujijo kubela ja playoff ila kilabu ya Leicester City kubia Blackburn emu zero then kilabu ya Bristol City kubia Stoke zibade goro sibili kubwedele Sheffield United kubia Derby County bili emu then Hull City kubia Norwich zibade goro sibili kubia Ipswich kubia Queen's Park Rangers satu zero Millwall kubia kilabu ya Oxford United bili zero Portsmouth ni Birmingham kubia emu then club ya Southampton ya Preston zibade goro satu ku M Sheffield Wednesday the West Brom zibade goro zibili ku M atenga Swansea abakubiwe bakubiye kirabu ya chao toni satwemu Coventry wansiwa Lampard bakubiye Watford 0-0 atenga game ya Wrexham ne club ya Middlesbrough bano bako za amaliri gabadega biri biri so timu zeza ufunye ticket kutelewe zileta mulicha kwangira mgerezi wakontiko ya Coventry ne Ipswich ya wabawa ufunye ticket kubanga Coventry amaliza nubone lochendambu tanu Ipswich amalide mucha wakubili kinana mbuna then timu zigenza mplayoff ya Millwall ya Southampton ya Middlesbrough ne club ya Hull City abobo bagenze mu jitwita bagenze mu jitwita playoff mumbera ngabwe tambude era tujja kulaba Millwall ne Hull ngaba binkana then tujja kulaba Southampton ne club ya Middlesbrough kumatende dogo kwa semi final akati anaba isewo kwa abo babira bajja kwe kuba mu final tufuneka ate team ejjo kubera okusatu okuvaako mu championship okujja muri kyegwanga lya Bungereza yokuntiko nga yegata ku kirabu ya Coventry ne kirabu ya Ipswich baba afunye tiketi butereevu ebaleta muri kyegwanga

0: program twezimbe nze sonko Judy muzukuru wa Kisoro
1: iganga buwe kulakulanya
2: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagira okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi
1: twezimbe wezimbe mwezimbe rikafe na twezimbe teri kusigalira
3: nolwekyo nti olibwa abaalunze enkoko ayanguyirwa mangu olwokuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: reka twezimbe tuwulirizanga program twezimbe twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mu kageezi omutuntu okuva ku bbalaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo.